alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuli minema ei pea, kikimiki. Ket sai uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi, kas kallad, kikimiki.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma sadas alla kikimiki.

0: päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
1: Peaks ära lõpetama selle inimeste hirmutamise iga päev.
2: See ei ole hirmutamine, selle jutu mõte on see ütleb isegi Ivar Annus, kes on üleujutus teadlane.
1: Liige nõudne olla, et iga päev saad veel mingisuguse järgmise raksaka, et nagu läheb veel hullemaks ja läheb veel hullemaks.
2: Üleujutus teadlane ütleb, et see tulevik oleks positiivsem, siis äkki oleks aeg vaadata ehitusstandardid üle, need on meil aastas 2021.
3: Aga noh, meie mõistes ikkagi need suuri üleujutusi õnneks meil ei ole.
2: Enne näed, nüüd vaneselge vesi oli mu jutt praegu.
3: Oli küll, jah.
1: Ja, aga eks lihtsalt... enamasti ongi.
3: Enamasti see nii kipub
2: olema. Viibi aneselge vesi.

rewind.

0: peaks ära lõpetama selle inimeste hirmutamise iga päev.
1: See ei ole hirmutamine, selle jutu mõte on see, ütleb isegi Ivar Annus, kes on üleujutus teadlane.
0: Liige nõudne olla, et iga päev saad veel mingisuguse järgmise raksaka, et nagu läheb veel hullemaks ja läheb veel hullemaks.
1: Üleujutus teadlane ütleb, et su tulevik oleks positiivsem, siis äkki oleks aeg vaadata ehitusstandardid üle, need on meil aastas 2021.
2: Aga noh, meie mõistes ikkagi neid suuri üleujutusi õnneks meil ei ole.
1: Enne näed, ma nüüd vaneselge vesi oli mu jutt praegu.
2: Oli küll, jah. Ja,
0: aga
2: ja
0: lihtsalt... enamasti ongi.
2: Et enamasti see nii kipub
1: olema. Nii kui aneselge vesi on.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 reisiseiklus Kaks kanget Tansaanias . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04708.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Mulle meeldib su nahk, kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
6: Euroopa?
5: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
6: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
8: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
9: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.

0: peagi hakkab lisaks jalgpalli maailma meistrivõistlustel osalejatele sõna otseses mõttes väravaid lööma ka Super El Nino.
1: Super El Nino.
2: El Niño.
0: El Niño.
1: El Niño, jah.
0: El Niño. Ja sünoptikud ennustavad, et maailma ühe olulisema ilmastikunähtuse mõju kasvab koos kliimamuutustega ja seda puhku on oodata eriti äärmuslikke olusid. Ja ehk on nüüd ka Eestis aeg üle vaadata nõuded näiteks äravoolu torudele, katustele. Sellepärast, et need äärmuslikud ilmastikolud ei ole enam mingisugune uudis kaugelt maalt, et ootame, ma ei tea, mis juhtus Jaapanis või millised metsapõlengud olid Kalifornias.
2: Kaugelt maalt.
1: Kus just lugesin, et Eestid see linja ei puuduta, nii et ma ei tea, millest sa räägid.
0: Ja aga siin juba sünoptikud räägivad õhtulees on pikk lugu sellest, et ega tõenäoliselt ikkagi see hakkab Eestit mõjutama. Tuleb näiteks niiske ja pehme talv, toiduhinnad tõusevad, sest kliima mõjutab ka meie hindasid. Samuti võivad tulla suured tormid, suvel üleujutused, siis põuad, näiteks kaevuvesi saab otsa.
1: Võtaks õhtuleht, et on ka asi, millega inimesi nüüd hirmutama hakata praegusel raskel ajal. Veel hakka selle Ninjoga ka inimesi hirmutama siin, et kõik läheb veel halvemaks ja kallimaks ja nii edasi. Ja
0: see
1: nii edasi.
0: On mõtte koht nüüd, kus sina lähed ja mõtled, et paned omale uue putka püsti, siis ehitad hoolikamalt juba kõikide selliste asjade peale mõeldes. Hakkad kaevu kaevama, mõtled sügavamalt. Hakkad...
1: Ei, minust on see inimeste hirmutamine.
0: Ei, ma arvan, et see ei ole. Küll. Siin on, tuletame sulle meelde, ei olnud ammu aastali 2024, kui Tartus padu vihma tulemusena said Riia tänavalt viadukti alt paadiga sõita. Mida ei ole, tegelikult, mis ei ole normaalsus olnud kunagi Tartus, et sa sõjad seal kusagi.
1: Noh, jah, aga seda on siin Tallinnaski juhtunud, et mingisugune vesi ei lähe minema.
0: Ja või kuidas aga on see... läinud elekter meil ära mitmetelt majapidamistelt suure tormi tulemusena.
1: Kasugused asju on juhtunud.
0: Noh. Ja meie eelmine aasta, räägi põllumeestega, mis juhtus kõik, kuidas saagid hävisid. Viimsi on olnud kuiva kaevuga.
1: Peaks ära lõpetama selle inimeste hirmutamise igapäeval.
0: See ei ole hirmutamine, selle jutu mõte on see ütleb isegi Ivar Annus, kes on üleujutus teadlane.
1: Liige nõudne olla, et igapäev saad veel mingisuguse järgmise raksaka, et nagu läheb veel hullemaks ja läheb veel hullemaks.
0: Üleujutus teadlane.
1: Positiivsetest asjadest, mis on tore ja mis on teeb elu paremaks.
0: Ütleb, et su tulevik oleks positiivsem, siis äkki oleks aeg vaadata ehitusstandardid üle. Need on meil aastas 2021, kui kliimamuutused ei tulnud veel võibolla nii selgelt esile.
1: Ehitusstandardid võiks nii ehk naa üle vaadata, on see Ninjo või ei ole?
0: Tead, meil on tegelikult selline lugu, et meie kodus on näiteks sellel aastal on ühe korra, ühe roppu vihma ajal juba toimunud uputus. Ehk meil on tegelikult linnas niisugune maja, kus nagu keldris on garaas ja kui tuleb ropp vihm, siis seal ujutab.
3: Ja see on loogiline, kui väga palju sadamid ühe korraga maha tuleb, ega siis ta ei jõua seda nagu ikkagi ära juhtida igale poole, et siis korraks ikkagi võib tulla selline ujutus, aga noh, ta on pehmelt öeldes meie mõistes üleujutus ja muidugi ta teeb sulle ka kurja ja kahju seal kodus. Aga noh, meie mõistes ikkagi neid suuri üleujutusi õnneks meil ei ole.
0: Enne näed, ma see kohane selge vesi oli mu jut praegu.
3: Oli küll, jah.
1: Ja, aga eks lihtsalt... enamasti ongi.
3: Et enamasti see niigi
0: puhul olema. Viigi hane selge vesi.

0: raadiosse Star FM on järgmine külaline kohale jõudnud. Me oleme külla kutsunud Andreas Poomi, kes on laulukirjutaja ja laulja. Tere hommikust, Andres.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Kuidas see suvi möödunud on?
1: Suvi alles algab minu arust.
0: No, õige.
3: Aga juba on ju olnud mingi mõned nädalad.
1: Mõned nädalad küll. No EP on väljas, nii et nüüd mul on natukene rahulikum selline, et saan sõpradega olla ja perega aega veeta, nii et väga edukalt on alanud see suvi.
3: Plaan on juba paigas ka, mis suvel saama hakkab.
1: On küll ja paar plaani on. Kusjuures homme ma lähengi Hispaaniasse perereisile nädalaks ajaks, et saame sooja, et siin vist täna just hakkas vihma sadama, et lähme perfektsel ajal siit natukene lõunamaale.
2: Hispaaniast on parem jalgpalli jälgida või?
1: Tead, seal on küll niimoodi, et sa lähed kuskile baari ja seal on kohe selline elav seltskond, kes vaatab igast televiisorist jalgpalli, et muhkan ikka.
3: Sa vist sellest jalgpallist mööda ei saa, jah?
1: No
3: sa,
1: ei saa.
3: Ei vaata mööda.
0: Isa sunnib käe raudadega vaatama ja vend ja kõik.
1: Ja poole silmaga.
0: Ja kõik on üdini jalka inimesed ja siis kuidas Andres sealt nagu kõrvale jääb, ei jää midagi. Sa sunnid neid, ma arvan, ka oma EP-t kuulema.
1: Muidugi, jah. Muidugi, me oleme toetav perekond.
0: Ja see on 50-50, nagu me toetame kõik üks teist, jah.
3: Sa pole mõnda aega tegelikult midagi avaldanudki, sul on olnud selline paus. Kas see on kuidagi olnud loomekriis sul või millega sa vahepeal tegelesid, et muud muusikat välja annud?
1: Vahepeal, no ma kirjutasin loomulikult ikkagi teistel artistidele ka, aga ma ise läksin kooli vahepeal muusikaproduktsiooni õppima ja võtsin ka aja natukene maha, et peale seda, kui noh, plaadifirma, mille all ma olin, see ka sulges uksed, ehk siis mul oligi selline, noh, sain aega endale võtta ja natukene lahti mõtestada, mis see järgmine samm on. Mm. Ja siis sündisidki siis need kuus lugu, mis nüüd siin siis nädalake ja tagasi välja tuli.
2: Millise hinnangu sa annad, kui sa ütled, et sa läksid nüüd kooli õppima muusikaproduksiooni, kas tuleb kooli tulemusena teistsugust loomingut? Kas see õppimine annab sulle mingdagi uut või teistsugust nooti juurde?
1: See annab, ma arvan, hästi palju kontakte ja sõpru inimesi, et selle EP peal ka on kuulda näiteks mu kursuse kaaslaseid, ehk siis keegi mängis passi mõnele loole, keegi laulis harmooniat, et minu arust see on kõige suurem võit selle puhul, et sa saadki sõpru juurde, kellega luua. Mm-hmm.
2: Tegelikkuses, noh, muidu oleksid sa võibolla loonud sarnast muusikat, aga mitte sellises suures mõnuses õhustikus.
1: Jah, just, et see natuke mõjutas stiilipõhiselt ka, et võibolla see EP on palju analoogsem või selline akustilisem kui varem.
2: Kas mul on õigesti meeles, et sa esitlesid seda karaoke baaris?
1: Jah, just, karaoke baaris.
3: Sain tulla kohe uut EP-d kaasa laulda.
1: Jah, oligi niimoodi, et ma tegin esitluskonsert ära ja siis kõik uued laulud jäidki sinna laulupanka. Ehk siis praegugi kõik, kes tahavad mingi Stars karaoke baari laulma neid.
3: Ma mõtlesin just, et see kui kaval variant, vaata, et ise ei laulagi, annad lihtsalt inimestele, et laulge ise mu EP-d.
1: Ja see oleks ka põnev olnud, äkki järgmine kord.
2: Aga Andreas, sa muidu oled käinud nagu selli laeva peal karaoke laule kuulamas ja värki. Sulle meeldiks, kui soomlased su laule laulaks.
3: Soomlased ei või laulda.
1: Ma arvan, see oleks ülim kompliment, kui mõni soomlane laulaks ma laulama. Et teavad üldsegi nende eksisteerimisest on ju. Aga ma olen käinud seal karaoke baaris ka mitu korda eelmisel suvel ja läbi talve. Ja noh, olen ikkagi Rootsi laeva peale ka sattunud, kus olen kuulanud.
3: Kui sa karaokesse lähed, mis laulu siis esimesena valid? No. Vaata, tavaliselt on selline tüüpilised karaoke laulud.
0: Kaelaga hääl, jah.
1: Klassikaline.
3: Mingi Tiina Tööneri lugu või midagi sellist. Simply the best, noh, tõenäoliselt või...
1: Tõenäoliselt või just siis, kui ma siia ka sisse astusin, siis käis Chapel Rowney Good Luck Babe. Minu arust see on ka väga hea karaoke lugu, olen seda paar korda laulnud, et ma valiks selle.
0: Kuus lugu on sinu EP peale. Sa oled öelnud, et mõni lugu on ikkagi väga isiklik ka sinu enda elust kirjutatud. Kas on olnud nagu nii isiklik ka, et oled mõelnud, et ei, seda ei tahagi tegelikult välja anda, et kirjutasid valmis ja mõtlesid, kurama sa ma ei tea, kas ikkagi peaks... Tead, on olnud,
1: jah? Jaa, selle EP peal ühe looga oli küll see küsimus, et ma rääkisin päris mitme inimesega, et kas ma annan selle välja, mis ma selle nimeks panen, kuidas ma lähenen üldsegi, et aga siis ma mõtlesin, et päeva lõpuks ma võibolla hakkan kahetsema seda, kui ma ei anna seda välja, ehk siis kunagi ei tea, nii et see on EP peal täitsa olemas ja noh, üleüldiselt kõik lood on väga sellised, noh, tõesti sündinud lood ja isiklikud ja personaalsed.
2: Kas me kuuleme?
0: Me kuulame seda lugu, aga enne kui me hakkame seda kuulama, siis me teeme su kohe challenge'i ka, Andres. Ega see niisama siia raadiosse ei saanud tulla. Meie armas toimetaja on välja otsinud väidetavalt ühed hapumad kommid üldse, mis Eesti turul saadaval on. Ma ei tea, kuidas sul on maitse meeltega muidu. Muusika maitse on sul väga hea, see on kindel. Aga muidu toidu maitsmisega. Maitse meeled ikkagi tõttavad ilusti, jah?
1: Ma tahaks arvata, et mul on päris hea tolerants, aga ma ei sõnu ära veel.
0: No aga Pillel, Jürgenil, Andresel kõigil on meil see komm käes, no proovime siis rääkida ka midagi, paneme saanale kommi suume, vabandame juba ette.
3: Teeme niimoodi, et me sööme seda kommi ja siis Andreas peab sisse juhatama oma selle.
0: Osa pürosul tõest apul.
4: Okei,
0: ma vajan selle loppu.
1: On vastik.
2: Kas võib suust välja visata või?
0: Vaba loo peale.
1: Täitsa okei on ju.

0: raadios Star FM on külas Andreas Poom. Tere hommikust, Andreas.
1: Tere jällegi.
0: Ma saan aru, pole lihtne rääkida, sest ennem kui me hakkasime su uut lugu kuulama, me võtsime siis tõesti Eestis teadaolevat kõige apumat kommi, mis müügil on. Ja ma tunnistan ausalt, et mul tõmbas natuke hinge kinni ja silma märjaks. Aga tuleb välja, et inimeste maitsemeeled on täiesti erinevad. Andreasel lisaks heale muusikamaitsele on ka... maitsemeeled sul sellised nagu, kuidas ma ütlen?
2: Tuimemad.
0: Jah.
1: Meil kuidagi hea asi või halva.
0: Meil kuidagi lõi nagu täiesti nagu rivist välja, aga sul on nagu väga okei.
3: Jah. Väga huvitav, jah. Ma mõtlen, et kuidas see võimalik on, et see nagu su nägu ka ei muutunud, kui sa selle hapukommi endale suhu valid.
1: Korraks muutus, aga siis ma sain aru, et kuule, tegelikult ma ei hakka näitlema. Et ei ole nii hull. Äkki ma söön lihtsalt nii palju kommi nii kui nii, et juba ongi niimoodi, et...
3: Kas kui sa kodus süüa teed ja maitsestad toitu, siis...
1: Kus juures, jah, ma panen natukene rohkem soola tavaliselt, kui, noh, kui mu lema käib külas ja sööb süüa, mis ma tegin, siis ta ütleb, et või natukene minu jaoks liiga soolen, aga mitte midagi ülemäära hullu.
0: Kuule,
3: see on väga huvitav, et kui ema tuleb küll, et mis sa siis süüa teed, kui ema tuleb
0: ja.
1: Külla? Tavaliselt, kui ema tuleb külla, siis noh, muidugi see on selline harv juhus, ehk siis noh, me tellime midagi ikkagi sushit näiteks või...
3: Ja kui sa ise peaksid tegema emale süüa, mis sa siis teed?
1: Meil on selline pereretsept nagu kanakarri riisitoit, ehk siis seda võiksin teha. See on meil niimoodi, kohe niimoodi temaga juhtumisi samal ajal teeme seda, et nii mina kui ka tema. Ja siis helistame, et mis sa tegid süüa? Võt, tegime kanakarrit.
2: Nii, nüüd lähed sina emale külla ja siis on samasöök või on siis emal... täna ma tegin selle akli ja sousti.
1: Tihti peale ikkagi sama sellised... samad toidud ja vahepeal on vahva isegi võrrelda, et kumb teeb paremini.
3: Sa ütlesid, et te lähete perega reisile, kas te teete selliseid perereise tihti muidu?
1: Jaa, see on meil iga aastane traditsioon, et kord suvel me siis lähme nädalakeseks Hispaaniasse.
0: Eelmekord see EP, mis sul nüüd on ja mille pealt me lugu kuulsime, tuleb välja, et sa oled Hispaanias salvestanud arvuti ja mikrofoniga üldse oma ja. Vokaali. Kas tänapäeval saab niimoodi teha ka, et sa ei pea stuudiosse sisse laulma, vaid saad loo valmista, et sa teha niimoodi kuskil Hispaanias?
1: Absoluutselt, võib täitsa telefoniga ka salvestada, et see lugu, mis just mängitigi, siis selles almides on vokaalid salvestatud minu sülearvuti mikrofoniga, et Hispaanias mul ei olnud muud lahendust ja siis see tundus väga äge ja läks kokku selle loo sõnumiga, siis nii jäigi.
3: Ronid siis kuskile kappi, et oleks nagu vaiksem ja nii või teed söögilauad, aga kui teisid
1: sama... Selle pool ma täitsa lihtsalt voodis istusin läpakaga ja täitsa tuba kajas ja noh, nii see jäi, pani neid filtrid peale.
0: Aga ma mõtlen, et kui pere reisi teed, siis sa istud oma voodis arvutis ja teed mussi ja pere on siis oma ette või? Mis see pere reisi point siis on?
1: No kui see loominguline pisik tuleb, siis ei tohi seda käest lasta.
3: Aga te pere reis on siis selline, mis sorti see on, käite siis, olete ühe koha peal rohkem või käite ringi, avastate...
1: Me oleme ühe koha peal, me iga aastal käime täpselt samas linnas, et see on selline pisikene linnakene Alicante ja Valencia vahel ja meil on seal omad rannad, omad toidukohad, omad sõbrad juba, et iga aasta selline peab käima.
2: Nüüd olete siis rääkinud ka juba, täpselt jalka ajaks läheme, vaatku ja aeg just planeerimegi nii viisi ja nüüd õhtul võt, seal läheme sellele väljakule ja siis seal on ju palju rahvast.
1: Ja ma usun, et see tulebki nüüd järgnev nädal.
3: Ega jalkamängud on ju päris hilja on ju.
1: Jaa, aga hispaanlased, ma arvan, ongi sellised hilised, on ju söövad hiljem ja on täitsa väljas kohe niimoodi, et noh, siesta on magatud ju päeva jooksul.
2: Me ei ole midagi nimetanud, et su isa on Mark Pooman ja kõik ei pruugi seda teada, eks? Et miks me nii palju ka jalgpalli? Ma ei tea, kas su ema on ka kuidagi spordiga seotud?
1: Ta ei ole otseselt spordiga seotud, aga töötab küll, noh, mu isa abina siis jalgpallikoolis.
0: Jaa, aga ega me ei saa ainult rääkida tema isast, ka tema vend on professionaalne jalgpallur, kes mängib ikkagi Eesti meistriliigas ja selles mõttes ikkagi pere nüüdini jalgpalliga seotud ja Andreas läks teisteed, läks muusikuteed, mis ei ole üldsegi halb, aga ma pean küsima, Andreas, kas esined suvel ka kuskil saab siit vaatama, kuulema tulla?
1: Jaa, saab küll, ma arvan kõige märkimisväärsem on äkki Treski Fest 7. augustil. Et seal ma ootan siis teid kõiki näha ja küll on paar esinimist veel, et peab hoidma silma peal minu sotsiaalmeedia kanalitel.
0: Andreas Poom otsigi üles sotsiaalmeediast. Igal juhul, Andreas, me väga täname, et sa tulid meile külla, tõid oma uue loo kaasa. Siin uut TP-t saab kuulata, ma arvan, kõikidelt platformidelt juba.
1: Ja, muidugi.
0: Nii et otsigi üles Andreas Poom ja saate uusi uud muusikat kuulata.
3: Karaoke baari minna, saate ise laulda.
1: Ja saate laulda ka.
0: See on lahe, aga kuulesin su lugu, ega ei ole lihtne järgi laulda.
1: Ei minul endalgi.
0: Ma mõtlen, et kuskil mingid muud tiigri kutsud jorisada on palju lihtsam kui aga.
3: Aitäh, Andreas ütles, et saatke videosid, kui laulate. Ma mõtle hästi järgi, kas sa tahad.
1: Äkki oktab madalmat laulda.
0: Ja Andreas, ma soovim sulle edu ja jaksu sinu tegemises. Aitäh, et tulid külla.
1: Suur aitäh.
2: Aitäh.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika .
1: Must miljon elektrivärki .
2: Tere hommikust , kell on 6:30 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos . Pillemine puhkab , aga ka Rene , Jessica Kostla on kenasti kohe kõpsti olemas , tere hommikust .
3: tere hommikust .
2: ja tänane sünnipäevalaps , palju õnne , härra Jürgen Pärnsalu .
4: aitäh , tere hommikust .
2: tere hommikust . kuidas siis on , aasta jälle vanem , üks number on muutunud .
4: Kohe ärkasin , kõik kohad valutasid ja .
2: oli jah ?
4: no ikka .
2: ei no välimuselt ei saa midagi aru . oled sama ilus nagu sa ikka oled .
4: aga seest .
2: seest oled katki .
4: vana .
3: seest oled sa targem kui kunagi varem .
4: aga huvitav , et seda arvatakse , et nii mida vanemaks sa jääd , seda targemaks kogu aeg saad .
3: no võiks ju .
4: võiks muidugi .
2: aga ei tule välja
4: või ? võiks muidugi . aga
3: sa oled ju ikkagi , no selles mõttes , et
4: kogenum võib-olla .
3: just täpselt , tarkus ju tuleb elukogemusest ja sa oled jälle aasta kogenum .
4: iga kogemus ei pruugi tarkus olla .
3: ma ei tea .
4: kui sa ei oska sellest õppida .
3: no seda küll , aga no. pigem sina ikkagi oled meil ju selline intelligentne mees .
4: jah , vaat hea sellise mulje olen jätnud .
3: no ikka paneb siin endale erinevaid mikrokraade tasku ja .
4: see , ma ei tea , kas see on intelligentsus
2: no. . ma ei tea , kas nüüd erinevaid mikrokraade saab öelda , kui ta ühe mikrokraadi ära tegi
3: no. .
2: ära nüüd nagunii lahke ei ole , ma saan aru , inimesel sünnipäev . ei noh , seda küll , aga ega sa ei saa siis öelda , et tal on mitmeid mikrokraade , kui tal on üks
3: no, .
2: mul pole ühtegi nagu .
3: noh , küll sa jõuad .
2: ei noh , sa ei saa sünnipäeval siis mulle öelda , et mul on üks mikrokraad , kuigi mul pole ühtegi , kui tal on üks , et tal on mitu .
3: aga kuna tal on juba üks , siis tal on algus tehtud
2: seda küll jah , seda küll . oota , aga Jürgen , mis number sul nüüd ette tuli , siis ma proovin nagu sellest .
4: proovid arvutada
2: või ? ma noh , mul pole enam nii palju sõrmi .
3: Jürgen ütles mulle eelmine nädal , kui vana ta on , aga ma jäin nüüd mõtlema , et kas ta juba ütles oma uue vanuse või ütles veel
4: oma vana . miks ma oleks pidanud eelmine nädal sulle oma uue vanuse ütlema ?
3: paljud inimesed ümardavad instantselt .
4: aa ei , mul ei ole sellist kommet .
3: aa okei okay. .
4: ma püüan ikka olla selles vanas vanuses piisavalt kaua .
2: ta ei saa ju ümardada , sellepärast et siis ta ümardab juba sinna 50 juurde .
4: kui ma ümardan .
3: kuule , ümardamine ei käi nii .
4: allapoole ikka .
3: allapoole .
4: no oleneb , kus kohas ma olen . praegu nüüd juba ümardaks ülespoole , aga eelmine nädal ma oleks ümardanud veel allapoole .
2: 43 said minu andmetel , jah .
3: aga sa ütlesid mulle eelmine nädal , et sa 43 .
4: ei öelnud .
3: ütlesid küll .
4: ma ei rääkinudki sinuga eelmine nädal , ma ei tea , mis sa räägid .
3: kuule ,
4: see on
3: isegi raadio varasalves , me tegime reedel koos saadet .
4: ei tea .
2: ei , vaata selles vanuses enam võib-olla ei mäleta kõike .
3: vot jah , nüüd hakkab tulema .
4: kas ma üldse olin eelmine nädal siin , ma isegi ei tea .
2: kuule , aga 43 , see on ju ilus number , ei muidugi pole midagi , see on alles ideaalne aeg , oled ju nagu juba piisavalt küps , tark , eks ole , samas ei ole liiga vana , täiesti super aeg .
4: kõike jõuab .
2: lihtsalt naudi .
3: tordiküünlad saad teistpidi panna soovi korral .
4: mis see tähendab , see on see nali , et 34 või ?
3: jah .
4: vaata see nali on tehtud , ma arvan .
3: no olgu , aga vaata matemaatikas juba õpetati .
4: sina oled ka seda tüüpi , kes teeb seda pulli , et .
3: enam ei tee , sest mul on siuke number , et see nagu ei mängi eriti minu kasuks . aga muidu, veel muidu paar aastat tagasi tegin . muidugi , ei no aga vaata matemaatikas õpetati , et summa ei sõltu liidetavate järjekorrast . nii et põhimõtteliselt ma võin need ümber pöörata .
4: sa võid absoluutselt kõike teha .
3: aga sa ei soovi ümber pöörata oma küünlaid ?
4: ei .
3: okei , siis me teame lihtsalt , et kui küünlaid hakkame siin tead kasutama .
4: ei , ma arvan , et see 43 on täitsa okei
3: okay. .
4: ei ole
3: ongi.
4: Midagi selle vastu . ja ma ei saa aru ka , et ööpäevaga oleks räigelt midagi muutunud
2: jah , see on alati tegelikult hea küsimus , et noh , kuidas siis on nüüd aasta vanemega , ega meiega ei muutu midagi . selles mõttes niimoodi üleöö . no eks inimestel ikka vanust tuleb juurde .
4: et võrreldes 34-ga kindlasti on muutunud .
2: ei 100% , mikrokraadi polnud sul .
3: jah , see ongi see muutus .
4: see ongi peamine . eks ma siis juba püüdlesin sinnapoole , aga näed .
2: jah .
4: Polnud tolku .
2: no igal juhul , täna on sinu sünnipäev . täna on selline ilm , nagu sul on sünnipäeviti .
4: ainult .
2: viimane hall ja tume .
4: huvitav on see , et mäletan kunagi ma ikkagi pidasin sünnipäeva ikkagi õues ja kõik oli nagu tipp-topp ja .
2: käis ilusus suvilas , väga ilus ilm oli .
4: jah , aga ega see iga aasta ei ole nii sombune , võib-olla see on mingi märk siis .
2: vaata , aga kui elad nagu ilusas kohas nagu Rakvere .
4: hakkab pihta .
2: siis no mega ilus ilm oli , päriselt nagu päike paistis hommikul . ja nüüd ma jõudsin siia , eks ole
4: no. .
2: no mis nüüd toimub siin , siin ei näe iseenda näppugi , kui tõsta siia silm ette , nii pime ja sombune on .
4: no aga mõtle siis selle peale , et kohe ma lõikan sulle kringlit ja tegelikult on ju kõik hästi ja kõik on tuju on hea . Vabandan ette ära , et kringel muidugi ei ole nagu täna hommikune värske , sest noh , ei ole saada vaata niimoodi võtta .
2: Kõlab loogiliselt ka , me tuleme mingi poole öö pealt tööle , no kus sa saad
4: seda . aga andsin endast parima .
2: sa tegid ise ?
4: ei teinud ise , muidugi , kus ma peaks ise tegema , kõik teised teevad nii hästi kringlit , miks ma peaks hakkama ise soperdama .
2: aga tõi ise .
4: kusjuures tõin ise ja , ja teate , mis , sa võid seda praegu niimoodi nagu niimoodi muiates öelda , tõi ise , kes ei tooks . aga tegelikult on nii , et ma veetsin tänu sellele eile linnas ummikutes ikkagi väga palju aega .
2: ja mina ka , mina ka . härra Zelenskõi oli siin , Ukraina president ja veel päris palju tippametnikke ja siin ikkagi noh , sellest kindlasti tänase hommikuprogrammi jooksul räägime ja räägime ka ühest mehest , kes sai eile omale kogemata teise sünnipäeva mm-hmm. kes peab seda kindlasti hakkama tähistama .
4: mitte mina .
2: ja et kuskilt politsei püssikuuli omale kerre ei saanud . et selles mõttes tuleb tal ikkagi olla väga tänulik ja ega see kaugel ka ei olnud , ega politsei ütles ka , et noh , sellised mm-hmm. asjad ei ole toredad aga räägime kõigest sellest tänase hommikuprogrammi jooksul , räägime kindlasti Jürgenist , tuletame meelde läbi aegade Jürgen Pärnsalut , eks ole .
4: täna siis ainult minu lemmikmuusika .
2: no ikka, sest täna on ikkagi Jürgeni sünnipäev ja .
3: minu meelest me võiksime kõik rääkida oma esimese mälestuse Jürgenist . Sest te ei pruugi üldse arvata , mis minu esimene mälestus on .
2: ma ei tea oma esimest mälestust Jürgenist , mul on need nii võivad... palju mälestusi temaga .
4: aga lepime kokku , et need võivad olla ka halvad .
3: No okei okay, , minu oma ei ole halb , aga kui on selline .
4: kui on , vaata .
2: mul ei ole Jürgenist ühtegi halba mälestust .
3: mul ka ei ole ühtegi halba mälestust .
4: eks nad kipuvad ununema .
2: jah , ma kipun , tegelikult tavaliselt on vastupidi , halb jääb ja hea ununeb .
4: minule vastupidi .
2: vastupidi jah .
3: see on siuke optimismi mõtle- .
4: sest minuga on nii palju halba vaata seotud , et see paar head asja , see jääb hästi meelde .
3: ära selle .
2: aga veel kord , nagu ma eile ütlesin , ega kõik kingitused , Peterburi T81 on oodatud ja Whatsappi saab sõnumid edastada . ilusa luuletuse keegi võiks kirjutada Jürgenist . Jürgen Pärnsalu .
3: laulu võiks ka keegi teha minu meelest .
2: Jürgen Pärnsalu kõndis Pärna peal , seal lõitsesid , okei okay, , ma mõtlen
4: natuke ise .
2: kell on 6:38 saanud , ilusat hommiku jätku , Karin Ees , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu , Andres Puusepp , meie oleme sinuga koos kuni 10:00 välja . täna tuleb meil tore saade , meil on palju kingitusi , palju rohkem kui muidu ära anda . me anname ühed vinged kontserdipiletid ära , lisaks sellele on meil ju võimatu küsimuse mäng tulemas ja oi kui palju siin täna on meil kõike . nii et ole kindlasti koos meiega .
5: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
6: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Kändi kampaania infot onoff.ee .
7: juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas . just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu . registreeri end kohe buduaar.tv3.ee .
8: sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
9: juhei , suvi ! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
10: Viikend.ee , Eesti parim valik .
11: sa oled salakaval , hiilid inimestele märkamatult ligi , liigud päris osavalt , sa oledki üks vana kaval rebane . raudselt tantsid ka hästi . on nii , tantsidki ? issand , tantsidki ?
12: kui päris aus olla , siis jah .
11: ma teadsin seda .
12: ma tantsin sitaks hästi .
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis .
14: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . uued kangad on kohal . valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind .
15: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval , 10. juunil ning käivitatakse sireenid . võta testi päeval vähemalt 3 minutit , et saada senisest kriisikindlamaks . Vaata lisaks olevalmis.ee.
16: Valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
17: Vegaania maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevaid ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
18: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
19: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn. Või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
20: Husqvarna saestuudiost.
21: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 €. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 6:46 saanud, aeg on ärgata, mis siis, et teed silmad lahti ja tundub ikka on pime õues, vähemalt siin Tallinnas, aga tasub ikkagi üles ärgata.
3: Andres,
2: ja,
3: kas jalgpalli ei vaatasi teile?
2: Muidugi.
3: Eesti võitis Balti turniiri teist korda järjest ja lugesin vilksamisi, et läks massikakluseks.
2: Ah, loe jah uudiseid. No, mis,
3: ei läinud siis või?
2: Halloo ajakirjani, mis kuradi pealkiri see on? Anu, no, andeks, et ma kuradi aga ütlesin.
3: Näiteks, no, ütleme,
2: massikakluseks, see läks natuke tõuklemiseks.
3: Aga ütleme niimoodi, et mina näiteks, kes võibolla nii süvitsi sporti ei lähe sisse ja ei vaadanud eile jalgpallimängu. Loen tõesti vahepeal ainult spordimõistes pealkirju ja Delfi kirjutas minust, et seal läks massikakluseks. Aga tegelikult siis ei olnud nii või?
2: Ei läinud mingi kakluseks. Oli õrn tõuklemine, lihtsalt seal tõesti treenerid kõik tulid peale mängu. Ka väljakule lihtsalt proovisid nagu inimesed eemale suunata. Muidugi leedukad olid vihased, nad kaotasid. Eks Kristal oskas neid töödelda ka seal terve mäng. Kristal siis noor Kristal, kunagi mängis ka üks Kristal, Marko Kristal, aga tema poeg. Kes on väga andeks noor jalgpallur ja minu arust töötas neid väga hästi ja kui sul ikkagi enesevalitsuse kaotad ja endast välja lähed, siis tegelikult on eesmärk ju täidetud, siis sa võibolla ei mängi enam palli nii, nii rõõmsameelselt ja siis läks seal korraks väikseks tõuklemiseks. Massikaklus, kulla ajakirjanik, tee omale selgeks, mis on see massikaklus.
3: Millisest hetkest on massikaklus, kas siis kui on kolm inimest?
2: Ei, ma arvan niimoodi, seda ma nüüd ütlen ka, ma ei ole nagu nii, ma olen nagu see ajakirjanik, ma ka ei tea täpselt, mis on massikaklus, aga ma ütlen, et massikaklus on kindlasti niimoodi, et ikka üldse kaklus, minu arust tõukamine ja kaklus on kaks täiesti erinevat asja, üks on paed teisel vastu nosplit korralikult, teine on tõukad natukene kedagi, keegi löönud ju kedagi, keegi pannud kellegi asunasse.
3: Sa ei ole Karine massikakluses osalenud.
4: ma tahtsin ka oma kogemusest rääkida.
2: Ta meile ütles, et ta kukkus tõuksiga.
4: Tegelikult
2: oli massikaklus.
4: Ma olen Lasnamäe hirm ja tegelikult.
3: Pärast kohaliku sulgpallivõistlust.
4: Rekkatiga.
2: Ei, selles mõttes...
4: Ei ole osalenud.
2: Aga mäng oli...
3: Sa jõuad.
2: Ma ütlen, et selles mõttes tore Eesti koondise jalgpalli mängu.

0: tabele vaadata , nad ikkagi mängisid jalgpalli . Enamus mängu nad ikkagi domineerisid täielikult ja noh , oli näha , et meil on mõned noored , meil oleks seis kindlasti olnud 2-1 või tähendab 2-0 , vabandust , kui tead , noortel poistel Veri Vemmeldab lüüa nagu tühjast väravast üle värava , siis noh , ma saan aru , adrekas kõik möllab no, . juhtub ikka , muidugi juhtub , muidugi ma ise poleks üldse palli pihtagi saanud , aga lihtsalt ma mõtlen , et tubli , siit nagu ütles meie jalgpallikoondise kapten Hein , Karl Jakob Hein ütles , et noh , et see näitab seda , et näed , me , see on lihtsalt algus millegile suurele , et me mängime ja me areneme ja me läheme edasi , et mul on ülihea meel .
1: kuna homme algavad siis maailmameistrivõistlused jalgpallis ja kavatsen isegi seda jälgida , siis eile käies ühes poes nimega Umami , ma käin seal aeg-ajalt ostmas maitseained ja tervitan siin seda poodi väga , mulle väga-väga meeldib see pood , siis eile seal ka müüjanaine ütles , et tema nüüd võtab mehega kuu aega puhkust .
2: et vaadata jalgpalli .
1: Nendel jalgpalli vaja vaadata .
0: tõsi ka jah .
2: vaata , näed , planeeritud hästi aasta .
0: no mulle meeldivad sportmängud , ma olen suur spordisõber , selles mõttes , et igaks juhuks ütlen ära , tugitooli spordisõber , et .
1: ei no sa ikka teed ka ju .
0: no tea , aga noh , seda , noh , see ei ole mingisugune , see on lihtsalt selline harrastus , lihtsalt näed natukene liigutada , aga .
1: nojah , aga see on ka sport .
0: no seda küll , aga mulle meeldib sporti väga jälgida ja mingid teatud asjad , ütleme , et võrkpall , jalgpall , tennis , korvpall kindlasti , noh , nüüd vaatasin ka jäähokit , sellepärast et oli ju MM , eks ole . ja vaatasin seda Soome , eks ole , noh , väga hea värk .
1: aga ei , see on lihtsalt naljakas , et kuna ma tavaliselt sporti ei vaata , siis mingi mõni aeg tagasi sain päris korraliku sellise reaktsiooni kodus , et mõtlesin , et tead , mõtlesin , et vaatan õhtul kossu , et võtan paar õlut ja siis ma vaadata siukse näoga otsa .
2: kes sina oled ?
1: sina või ?
2: kust sa tuled ?
1: sa lähed poodi , ostad õlut ja vaatad korvpalli või ? mis juhtus ?
0: nojah . aga ei , ma ütlesin . ei no küsimus on iseenesest õige ju .
1: aga vaatasin nüüd jalgpalliga sama teha . no näiteks homme ma kavatsen küll istuda teleka ees ja jalgpalli vaadata .
2: no kuule , minu meelest on niimoodi , et kui on ikkagi jalgpalli need suurturniirid , siis vaatavad kõik jalgpalli . okei , kõik on liialdus , aga ikkagi väga suur hulk ka neid inimesi , kes muidu ei vaata .
1: aga Andres , kellel see siis nüüd viimane turniir on seal , Ronaldo ja kindlasti on neid teisigi veel , kes tõenäoliselt rohkem suurtel võistlustel .
0: ei , tõenäoliselt mitte jah , ma ei ole ka kindel , et kas Messigi tuleb järgmisele MM-ile ja ei noh , siin on küll ja veel neid mängijaid , aga samas on ka noori andekaid ägedaid , kellel on siin tõesti , mis küll ja veel , ei , ma arvan , et tuleb väga põnev MM .
1: et
0: ei , see on lahe ja kas need MM-i uued reeglid nüüd hakkavad juba kohe kehtima või ?
1: mis see uus reegl ?
0: no väravvaht , Audi peab välja viskama teatud sekundite jooksul , väravvaht ei tohi palli hoida kinni kauem kinni kui teatud sekundid ja nii edasi , need enam ei tohi kätt suu ette panna , et rääkida omavahel ja kõik sellised asjad , et need reeglid taheti , aga need vist juba tuleb , ma teen selle selgeks , et tuleb päris ports uusi reegleid , et mäng läheb palju kiiremaks . ei saa enam seal niimoodi väravvahtada . ja nii edasi , et Audi pead ka välja viskama teatud sekunditega , eks ole .
2: no seda huvitavam on ju .
1: mis on tore jah , et ei ole nii , et hoian seal palli ja vaatan .
0: aga tore , küll Balti , mis , kuidas seda nimetada , Balti kapp , eks ole . no ikkagi võit on võit ja võitsime kogu turniiri , nii et tore ja rõõm on selle üle . Edu Eesti jalgpallipoisid ja head tähistamist .
1: ajakirjanikele siis , et iga kaklus ei ole massikaklus ju .
0: siis on nagu , tead , ma olen juba ammu .
1: ma olin nii põnevil juba jah , selle uudisega , aga ma sain aru , et
0: noh , klikid jälle tulevad , eks ole , ikka vaatad .
2: kusjuures käisin , vaatasin , et praegu enam ei näinud sellist pealkirja , juba muudetud .
0: arvata võib , et jalgpallikoondis ka reageeris , ütles kuulge .
2: võib-olla ülemus reageeris .
0: ajakirjanikud , no vot seda ma ei usu muidugi , aga .
2: usu mind , reageerivad ka ülemused .
0: aa , väga tore . ma , no muidu küll , aga ma räägin , kas seal meediamajas ülemused .
2: ka seal .
0: no väga tore , seda on rõõm kuulda . kell on 6:53 saanud , meie kuulame ansambel Terminaatorid , kes annab ju järgmisel aastal elu suurima kontserdi Tallinna Lauluväljakul ja kui sa tahad sellest osa saada , otsi üles Terminaator 40 . no see tuleb midagi täiesti ulmelist ja tule aita ka teha ajalugu , et Eestis ükski artist nii suurt kontserti ei ole ette võtnud , sest lava ei panda laulukaare poole , vaid teisele poole , eks ole , ja pileti taskus , piletid müügil .

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
3: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritame.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Aiandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia maaniast. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
7: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16-21. Juulini vallutavad Perrooni, Körni Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassiaine Felix, 4x85 grammi, 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung, 500 grammi, 6,99. Rimi, tark valik!
9: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.

0: tere hommikust. Majandusliku koostöö ja arenguorganisatsioon leidis oma värskes majandusülevaates, et Eesti maksab väga heldeid peretoetusi ja soovitas neid alates keskmisest palgast proportsionaalselt vähendada. Rahandusminister Jürgen Ligi ütles esmaspäevasel pressikonverentsil, et lastetoetused on aegunud ega ole efektiivsed, kuid heile Aktuaalse kaameraga rääkides rõhutas ta, et neid kärpida valitsusel kavas ei ole. Eestis makstakse universaalset lastetoetust esimese ja teise lapse eest 80 eurot kuus, alates kolmandast lapsest 100 eurot kuus. Lisaks on lasterikka peretoetused enam kui kolme lapselistele peredele. Eile õhtul andsid Tallinnas ühise pressikonverentsi Põhjala-Balti kohtumisel osalenud peaministrid ja erikülalisena kohal viibinud Ukraina president Volodymyr Zelenski. Videosilla kaudu võttis arutelust osa ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Euroopa riigi juhtide avaldustes kordus tõdemus, et Ukraina olukord sõjas on paranenud ning mitte üksnes ei toeta Euroopa Ukrainat, vaid Ukraina toetab juba praegu sõjaväljalt saadud teadmiste ja oskustega Euroopat. Samal ajal märkisid liidrid, et Venema jätkab agressiooni ning Ukraina siviilelanike ründamist ning seetõttu peab ka Venemaad edasi survestama. USA president Donald Trump teatas eile, et Iraan tulistas alla Hormuzi väinas patrullinud USA ründekopteri. Trump lubas rünnakule vastata, kuid ei täpsustanud üksik asju. Tegemist on esimese korraga pärast Iraani konflikti puhkemist, kui USA on kaotanud Apache kopteri. Vahejuhtum järgnes Trumpi varasemale avaldusele, et Washington on Teheraniga piirkondliku konflikti lõpetava kokkuleppe saavutamise lõppfaasis. Ning suur osa Tartust oli eile õhtul elektrita. Elektriühenduse katkemisest anti teada ka mujalt Lõuna-Eestist. Kohalikud andsid teada, et elektrita oli ka Tartu Ülikooli kliinikum. Teadaolevalt ei mõjutanud katkestus infosüsteeme, ütles kliinikumi pressiesindaja. Elering teatas, et tegu oli plaaniliste hooldustööde käigus tekkinud rikkega. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on lääne poolt alates selline, et pilvisus õreneb ja vihma hood liiguvad Eesti kohalt järgi järgult itta ning õhutemperatuur on 17-21 kraadi.
1: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone kuus päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
2: Liikluses ka Tallinnas Pärnu maanteel on patrull väljas, samamoodi ka Viljandi maanteel patrull väljas. Radio Star FM soovib sulle ohutut liiklemist.
3: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 7:08 on kell saanud , on kolmapäev , 10. juuni , Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind . Karin Eet , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on täna sinuga koos .
1: Tere hommikust ,
2: eile oli Ukraina president siin , Volodõmõr Zelenski , ja mitmeid kordi sattusin seda kolonni ka eile nägema , mis siis mööda linna ringi sõitis. Ja samal ajal kui mina oma sünnipäeva kringleid läksin tooma, muidugi tipptunni ajal, super hea mõte, seisin ma ikka väga-väga palju ummikutes, üritasin leida neid kõige paremaid teid, proovisin olla Waze'ist ja Google Maps'ist targem. Ja lõpuks lõpetasin ikka ummikus, ükskõik millist trajektoori ma minema hakkasin, ikka ma olin lõpuks ummikus.
0: Mina sattusin eile politseinikega vestlusesse lausa. Ma ei tea, kas see on vestlus, ta kõnetas mind ja ma vastasin ja siis ta kõnetas edasi ja siis ma juba saingi ära minna. Ma käisin Tallinna kesklinnas, selle hotelli kõrval on Meliva arstikeskus, kus me käisime.
2: Radissoni kõrval.
0: Jah, Radissoni kõrval ja Zelenski ööbis muidu Radissonis, ma ei päeval ta ju seal ei olnud, ma ei tea, aga noh, teised tipkülased igal juhul, seal oli palju politseinike ja aiad olid ette pandud. Ja mina tulen parklast sealt ja hakkan kiire sammuga sinna Meliva poole minema, aga samale poole jääb Radisson ja siis see politseinik küsis, lähed hotelli või? Ma ütlesin, ei, ma tahaks minna Melivasse, mul lapsel arsti aeg seal. Siis mina sealt saab ilusti sisse ja kogu vestlus.
2: Ma eile muidugi hommikul siit töölt ära sõites juba nägin, kuidas ettevalmistusi tehti. Ukraina saatkonna juures olid kirjakeerijad ja koerad ja ma ei tea, seal terve Narva maante seal politsei sättis ennast paika.
0: Ja tegelikult politsei ütles, nad niigi tegid need turvameetmed siin tehnoloogiat arvestades päris selliseks... Natukene lihtsamaks võibolla, kui need võiksid olla, et oli väga turvaline selles mõttes, aga kuna meil on tehnoloogia nii arenenud igasugused kõik võimalikad asjad, millega nad jälgivad ja vaatavad ja kõik see, siis ei pandud näiteks jalakaijatele üldiselt mingit teid kinni ja nii edasi, et see oleks eeldanud palju rohkem politseinike, et selles mõttes liiklust muidugi pandi kinni ja turvati isegi nende suurte kaitseväe veokitega, pandi ristmikud kinni ja samal ajal keegi ikkagi sõita ei saanud, kui Zelenski kolonn tuli. Aga ühel mehel on ju täitsa uus sünnipäev
2: eile. Ma vaatan neid pilte eile üldse Delfi pealkiri, kuigi me just kui nagu, kõik nagu sujus, siis tegelikult tuli välja, et oli igasuguseid vahejuhtumeid. Pauk Raua tänaval ja raketi makett kohvris ja siis võimalik droon lennujaamas ja siis see mees, kes... Narva maante jookseb sealt täpselt selle presidendi kolonni vahelt.
0: See mees ongi nüüd õnnelik mees. Tegelikult öeldi, et tavaliselt kui sa jooksed kolonni vahele, see on ilmselge oht.
2: No muidugi.
0: Me ei tea, mis, ja tal on kohver käes.
2: No täpselt.
0: Me ei tea, mis seal kohveris on. Ütleme, hea, et see juhtus Eestis. Ja hea, et politsei praegu kuuli sulle jäänud. Okei, mis politsei? Võibolla presidendi enda ihukaitsjad. Ma arvan, nad ei jõudnud nii kiiresti autoaknast seda välja sirutada. Et see on väga, väga halb otsus selle härra poolt, kes sealt niimoodi üle tee jookseb. Ja ma ei tea, üldse ei saa aru, kus tuleb selline mõte.
2: Ei tea, jah, ta üldse ei saanud aru, mis toimub, et kui sul on hunnik autosid vilkuritega tulevad ja sa üritad sealt vahelt läbi lipsata, siis...
0: Ma ei saa sellest aru, ma saan sellest aru, et vihma sadas. Poisil ülikond seljas, soengleb võibolla sassi. Ta ei saa oodata.
1: Ma arvan, et äkki ta hakkas hilinema kuskile, et oli kiire ja ta ei mõelnud üldse, ta ei rakendanud oma aju.
2: Ei, no vaatan, tal on kõrvaklapid peas, tõenäoliselt mingi kõne oli pooleli või mis iganes ja oli vaja tead
0: äri ajada. Ma oleks veel kuidagi saanud aru, et oli politseiautod, eks ole, et sa jooksed sealt siis et jõuad ennem nagu ära joosta, aga sealt on juba ju politseauto mööda sõitnud ja siis hakkad veel nagu kolonni vahelt.
2: Ja üle üldse ma ütleks, et teades seda kanti, kus kohastasid üle jooksis.
0: Sealt ei tohi nagu nii üle tee tulla.
2: Natukene oleks läinud vasakule, oleks olnud see Tallinna Ülikooli esine ülekäigurada.
0: Just nimelt.
2: Aga tema otsustas siis teha sellise vägeva mängu ise endaga, et vaatan, kas jään ellu või jää ellu.
0: Aga selle raketi makettiga oli ka kõik täiesti loogiline ja kõik oli korras, see oli ühe kaitseväe töötaja selline õppe makett, mida ta siis kuskil tõenäoliselt näitab ja õpetab, et selles mõttes oli kõik täitsa okei. Ja ega midagi eriti ei olnud, kõige rohkem ka kannatada on vale sõna, aga kõige rohkem võibolla said häiritud siis liikluses olevad inimesed, sellepärast, et korraks ikkagi hommikud on ju tekkisid ja see on kõik nagu mõistetav. Ma ise ka nägin seda kolonni eile ja nägin siis palju politseinike ka, sest mul oli kesklinnas üks koosolek ja oli vaja natuke ringi toimetada.
1: No mina jäin ka ikkagi trammiga täpselt sellel hetkel minekule, kui see kolonn sõitis läbi ja ikkagi neli trammi seisis reas, nii et keskturu juurest Balti jaam sõitis 45 minutit.
0: Aga selles mõttes oleme me õnnelikud, et Zelenskõi maandus Eestis just. Ja tõusis siit kõhku, nii täpselt. Et meie töö ja politseinike töö ja kõik need erinevad ametid, kes sellele kaasa aitasid, nende töö on tehtud. Palju õnne eduka operatsiooni puhul, tubli ja. Töö, ja. Mees on terve ja siin olid ju, ma saan Soome ja Läti kolleegid ju kõik kohal ja siin oli lausa pommi koeri, oli vist 16 või 17, eks ole. Ja...
2: Korralik punt tähtsaid tegelasi oli siin eile Tallinnas, nii et...
1: Ja teavitustööd tehti ju ka juba ette, et tuligi arvestada eile selle.
0: Muidugi. Ei muidugi, noh öeldi, et ära mine keskinna, aga noh kõigil pole võimalik ära pääseda. No, Jürgen pidi sünnipäeva puhul tooma kringlit.
1: No mina elan seal samas.
0: No võt, ära, ja, ikka lähed ju koju.
2: Ja
0: no,
2: üleüldsegi, ega sünnipäeva puhul kringli toomine on püha. Väga tähtis tegevus.
0: On küll, jah.
2: Seda sai, noh, sai jätta seda tegemata.
1: Ega sa ei tule niimoodi hommikul ju tööle meile, et ette ma ei saan kringlit tuua.
2: Ei, no muidugi ise nii loll, ma oleks võinud panna selle järele tulemise aja mingi kella 8 päeval ju. No ma panin kella 5 õhtul. Ja üldse ei mõelnud, et tegelikult on päris keeruline siis liigelda. Aga ma tahtsin, et kringel oleks võimalikult värske.
1: Ja see tõesti on ja see on väga maitsev, aga kui sa tahad lohutuseks kuulda lugu, kuidas mina tegin tellimuse toidu osas, siis noh, sa kohe tunned ennast paremini sellepärast, et mina pühapäeva õhtul otsustasin tellida endale sushit, läksin sellele järele, vaatan, et koht on täiesti kinni ja loevad seal kassat ja tütarlaps küsib mult, et mis tellimus, et täiesti nagu säpsu täis läheb, mis tellimus, meil pole mingit tellimust. Ja siis ma võtsin selle tellimuse lahti ja sain aru, et ma olin pühapäeva õhtul tellinud endale söögi teisipäevaks.
0: Ja mul on ka nii juhtunud, see on ebameeldiv tunne. Eriti kui sul on kõht tühi ja sa tead, et sa ei saagi seda toitu.
1: Ja siis mulle tuli eile see sõnum ja sellel hetkel ma olin koosolekul, nii et sinna see söök jäi.
0: No kell on saanud veerand 8. Meie hakkame rääkima hoopis teemadel, et robotid lõid keset etendust lapsi kõhtu ja näkku.
2: Mida?
0: Et kas see tehnoloogia areng on ikkagi läinud juba liiga kaugele? No küsimärkel lõpus.
1: Ale?
0: Ma kunagi hääle koolitsel öeldi, et noh, kui küsimärk, siis läheb nagu hääl üles nagu.
2: Eks sa ei pea hääle toonud.
1: No, aga ma ei ole kindel, et see nagu nii.
0: Tehnoloogia arend läinud liiga kaugele.
2: Sa ei pea falsetti tegema sellel hetkel, kui see nagu...
1: Aga samas see on selline omapärane.
2: Liiga kaugele?
0: Kas tehnoloogia areng on läinud liiga kaugele?
2: Jah, voh.
1: Tubli.
2: Väga tubli.
1: Kaugele?
2: Kaugele. Kukelegu.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 2030 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudeli alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodia Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
6: Skoda. Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Tallinn , ole valmis , 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse . Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega . Rõivad , jalanõud , aksessuaarid , kodutarbed , spordivarustus , lemmikloomatarbed , kõik , mida vajad ühest kohast . Võida kinkekaart , kinkekaardid esimesele 50 kliendile . Ära maga maha avamist , 12. juunil avame T1 keskuses Half Price .
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . Piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
9: küpsetad kõike vardas . Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
10: grillliha Rakvere kuni 600 grammi , 4.99 ning grillid , grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli rimi.ee . Ale pluss nüüd kaup 24-s kuni -50%, kaup 24+ liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi . säästad rohkem , kiirusta , kaup24.ee .
11: oled mõelnud elektriautole ? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega . Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti . Saadutavaks Hyundai , Cupra , KGM , Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis , 9. juunil Tartus , 10. juunil Viljandis , 11. juunil Pärnus , 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas . täpsemalt mudelivalikust topauto.ee .
12: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu Laululaval . Piletid piletilevist .
13: Vau , neljapäev on Maxima päev , sest ainult sel neljapäeval on tallegi broileri pooldiivad 1 kilogramm vaid 2.49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodushinnaga 2.49. Maxima , Eesti meeldivaim toidupood .
14: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Tauka . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
15: elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriautolaadijaid . jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovatine kodulaadija hinnaga 389 eurot . vaata lisa tallinnaelekter.ee .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on saanud juba 7:24, oled raadioga Star FM hommikuprogramm. Tervitab sind, täna on Jürgen Pärnsalu sünnipäev, palju õnne.
3: Aitäh!
2: Ja see on tähtis päev. Ma tahtsin rääkida robotitest, aga kuna see aeg on täna kuidagi nii peale surunud, siis me peame vahepeal tegema ära uudised ja pere nõukogu ja siis saame robotite juurde tagasi tulla.
4: Niimoodi, jah.
2: Ja tõepoolest sellepärast, et siin on natukene rääkida, aga tõepoolest on robotitega nii juhtunud, et nad on ikkagi hakkanud lapsi nüüd siin nuhtlema, et see ei ole nagu päris tore lugu ausalt öeldes. Ja
4: kasvataja robotid.
2: No ja need on sellised ikkagi nagu näevad nagu inimese suurused välja ja mõtle, kui ühel hetkel sulle seal virutab, siis see ei ole ju väga tore. Või mis?
4: Üldse pole tore, no kui keegi virutab.
2: Just, ja sellel teemal me saame täna rääkida, aga vaatame ruttu üle, milles me hakkame perenõukogust täna rääkima.
4: Milles me hakkame perenõukogust täna rääkima?
3: Me räägime...
4: Ma võin sulle kohe öelda.
3: Toataimedest räägime täna siis.
2: Toataimedest? Mina mõtlesin, me räägime Jürgen Pärnsalu sünnipäevast.
3: No võtta, aga...
2: Et küsime oma kuulajatelt, kui tihti tähistad Jürgen Pärnsalu sünnipäeva.
4: Korras.
2: Jah, voh. Väga õige.
3: Just.
2: Ja Facebookis saab liituda Jürgen Pärnsalu õnne soovidega Raadio Star FM-i lehel. Seal on mõni juba kenasti Jürgen sul õnne ka soovinud.
4: Juba vaatsin, aitäh.
2: Ja tugevat tervist ka sulle. Ja no, seda nüüd läheb juba vaja, eks ole.
4: Rohkem kui midagi muud.
2: No just, aga me lähme nüüd pooltunni uudistesse.
0: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart. Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
7: Kuhu jaani tulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
6: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Nutikad hinnad ka raudas. Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 199. Grunderi elektriline kõrgsurvepesur 85,90 ja Gardena automaatne voolikurull 179 eurot. Osta ka kaarauto.ee.
10: Veel jõuad. Eesti esimeses Viiking Lotto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viiking Lotto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
12: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Ceesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi mannavaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
13: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
14: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
13: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
15: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aia Kiik 45,99. Bauhof.ee.

0: Tere hommikust! Eile õhtul andsid Tallinnas ühise pressikonverentsi Põhjala-Balti kohtumisel osalenud peaministrid ja erikülalisena kohal viibinud Ukraina president Volodymyr Zelenski. Videosilla kaudu võttis arutelust osa ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Euroopa riigijuhtide avaldustes kordus tõdemus, et Ukraina olukord sõjas on paranenud ning mitte üksnes ei toeta Euroopa Ukrainat, vaid Ukraina toetab juba praegu sõjaväljalt saadud teadmiste ja oskustega Euroopat. Samal ajal märkisid liidrid, et Venemaa jätkab agressiooni ning Ukraina siviilelanike ründamist ning seetõttu peab ka Venemaad edasi survestama. Majandusliku koostöö ja arenguorganisatsioon leidis oma värskes majandusülevaates, et Eesti maksab väga heldeid peretoetusi ja soovitas neid alates keskmisest palgast proportsionaalselt vähendada. Rahandusminister Jürgen Ligi ütles esmaspäevasel pressikonverentsil, et laste toetused on aegunud ega ole efektiivsed, kui teile Aktuaalse kaameraga rääkides rõhutas ta, et neid kärpida valitsusel kavas ei ole. Eestis makstakse universaalset lastetoetust esimese ja teise lapse eest 80 eurot kuus, alates kolmandast lapsest 100 eurot kuus. Lisaks on lasterikka peretoetused enam kui kolmelapselistele peredele. USA president Donald Trump teatas eile, et Iraan tulistas alla Hormuzi väinas patrullinud USA ründekopteri. Trump lubas rünnakule vastata, kuid ei täpsustanud üksikasju. Tegemist on esimese korraga pärast Iraani konflikti puhkemist, kui USA on kaotanud Apache kopteri. Vahejuhtum järgnes Trumpi varasemale avaldusele, et Washington on Teheraniga piirkondliku konflikti lõpetava kokkuleppe saavutamise lõppfaasis. Suur osa Tartust oli eile õhtul elektrita. Elektriühenduse katkemisest anti teada ka mujalt Lõuna-Eestist. Kohalikud andsid teada, et elektrita oli ka Tartu Ülikooli kliinikum. Teadolevalt ei mõjutanud katkestus infosüsteeme, ütles kliinikumi pressiesindaja. Elering teatas, et tegu oli plaaniliste hooldustööde käigus tekkinud rikkega. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Aga kuuled raadiot Star FM ja ilm tuleb meil täna selline, et see on läänepult alates peaks pilvisus hõrenema ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järgjärgult minema ida suunas. Ja las lähevad sinna minema. Ja sooja graade lubatakse meile 17-21. Ja liikluses ka. Tallinnas ummik tekkinud Peterburi teel. Patrullid jälgivad olukorda Suur-Ameerika tänaval ja samamoodi ka Pärnumaant teel. Ning Tallinnas suur sõjamel on toimunud liiklusõnnetus. Ole siis seal autojuht tähelepanelik.
2: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Kell on saanud 7:40. Raadio Star FM hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
2: Tahame teada, palju sul neid toataimi siis kodus on, kas palju või vähe?
1: Pigem vähe. Või kuidagi ei õnnestu meil neid nagu hoida või ma ei tea, kas kastan valesti liiga palju või liiga vähe või kuidagi nagu mõned on, naine hoolitseb nendest suurepäraselt, aga neid on pigem vähe.
2: Mm-hmm. Palju sul, Karine?
3: Mul on kaks, aga tegelikult üks ja pool, sest minu mõelest üks hakkab otsi andma.
2: Ma mis?
3: Ma tegelen, aga ma olen igate pidi proovinud, ma olen väetanud ja mul on tunne, et ta vist ikkagi ei saa nagu õieti valgust või midagi on tal pahasti ja mul on tunne, et ta peab lahkuma minu residentsist.
2: Nüüd lased tal minna.
3: Ma lasen tal minna, aga mul
2: enam
3: on
2: ei kasta.
3: Ja aga siin mul on see üks puu, mida ma väga hoian ja see on kummipuu, mis kingiti mulle 10 aastat tagasi minu esimese albumi väljatuleku puhul ja siis ta oli ülipisike ja nüüd ta on ülikõrge.
2: Lahe.
3: Ja.
2: Mul on mõned, äkki kokku 4 või?
1: Mm. Ma mõtlesin ikkagi rohkem, et sa oled nagu džunglis rohkem.
2: Kunagi oli rohkem tõesti. Praegu on neid umbes 4, jah. Üks nendest on kaktus, sellega on lihtne.
1: Kas on ikka lihtne, sest meil siin...
2: No veidi on lihtsam ikka, jah, selles mõttes, et teisi taimi pead ikkagi regulaarselt kastma. Aga selle kaktusega on natukene nagu lihtsam. Ta elab pikemat aega üle, kui vett ei saa. Aga tegelikult ma olen laisk. Kunagi ma olin tragim nende toataimedega. Et tegelikult peaks need toataimed, mis mul on, kõik ümber istutama. Sest see, mis iganes see substraat on, millega nad sealt poest tulevad, see on nii toitaine tühi, et peaks nad mulda istutama, aga ei ole viitsinud.
3: Mina sellel kevadel ostsin endale ka sellise väikese istutuspoti ja panin sinna hernelilled.
2: Oh.
3: Ootasin, et need lähevad kenasti õitsele ja siis mul on ilus juunikuu. Ja teate, mis on või?
2: No.
3: Nad on ülikõrged ja täiesti rohelised. Ja neid õisi ei ole ikka tulnud ja mul on tunne, ma pean nad aeda istutama, sest et need tahavad veel kõrgemaks vist äkki võrsuda.
1: Meie kuulajad statistiliselt peaaegu on pooleks, ühed ütlevad, ei ole ja teised ütlevad, et on ja noh, Hanneli ütleb meile, et Hanneli väga tore nimi ja muide Hanneli Hashiga. Ma polegi vist ennem näinud niimoodi. Ja Hanneli ütleb, temal on 8 kuukinga ja 1 kaktus. Mille see kuuking on?
2: No need on need orhideed peaks
1: olla. Ilused, väga ilused on need.
2: Anneli ütleb, et enam ei ole, et selle talvega andsid 6 toataime otsas.
1: Reet ütleb, et olen peaaegu kõik ära annud.
3: Aga Maret on selgelt seda meelt, et kodu ilma elusate toalilled, et ta pole kodu, vaid peatuspaik.
2: Ja vaata, Elle saadab meile pildi. Tal on circa 40 toataime, enamus on orhideed ja siis saadab aknaravast pildi, kus need orhideed.
3: Väga ilusad.
1: Mõnel on ikkagi väga palju lillikodus ja oskab hoolitseda nende eest ja suurepärane.
2: Ja eks nad tahavad hoolitsust. Ei ole päris nii, et sa oled ostad selle taime ja paned akna peale ja loodad, et kõik läheb.
3: Aga sellega on natukene see teema ka, et sa ei tohi neid ka üle kasta.
2: Ei, muidugi ei tohi.
3: Et osad rikuvad niimoodi ka ära.
1: Aga vaata, kuidas Sven kirjutab ilusesti.

0: kastan seda ka. No tore.
1: Sirje kirjutab, et vaid need toataimed on alles jäänud, mis pole kassidele mürgised. Hävitas ära igaks juhuks. Kassid kipuvad närima, jah?
0: Jah.
2: Ja.
1: Koertaga veidi lihtsam. Ma ei mäleta, et minu koer oleks kunagi mõnda toataime tahnud ampsata.
0: Aivar paeb ka oma väga ilusas kassist pildi, ütleb, et tal pole ühtegi toataime, sellepärast, et see olevus siin teeb 1-0 nende taimedega. Jah, kiisud ikkagi kipuvad neid lõhkuma.
1: Aga saad aru, Helmi ütleb, et tal oli kunagi üle 70 toataime.
2: Ja Liona Helmi ütleb, et tal on praegu üle 50.
1: See on ju mingi botaanik aed.
2: Jah, aga ta ütleb ka, et tal on monsterad, havisabad, orhideed, viigipuud, kaktused. Väga lae, tahaks näha.
0: Kui sa ütled Helmi, siis ma ei saa mul kohe.
2: Sa kõtad kohe laulma.
0: Kui saaks kord minust tantsia. Aga meie läheme nüüd edasi oma hommiku programmiga, sest me hakkame robotitest rääkima ja robotid on siin, ütleme niimoodi, siin lapsi natuke kohminud, mis on päris õudne.
1: Robot paneb molli.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika .
1: Must miljon elektrivärki .
2: tere hommikust , kell on 7:47 saanud , oled raadiokaja Star FM hommikuprogramm , sind tervitab Jürgen , Karine ja Andres sinuga koos .
3: tere hommikust .
4: tere hommikust .
2: robotid lõid keset etendust lapsi kõhtu ja näkku . kas tehnoloogia areng on läinud liiga kaugele , ma vaatan seda videot ja ta ei pane mingit väikest sellist obadust , vaid paneb nagu korralikult nagu keeruga jalaga nagu makku .
3: no ma vaatasin , et see robot on nagu Kõlvart . vaata , Kõlvartile meeldib teha seda , inglise keeles on see roundhouse kick , mis on see keeruga löök niimoodi ülesse . ja see robot on täpselt nagu Kõlvart , minu arust .
2: minu arust ka , ta paneb ikka mingi päris korraliku tõu .
3: aga mis seal siis toimus , ma ei saanudki aru täpselt , et need lapsed seisid seal , see oli ilmselt mingi robotite näitus , lapsed seisid seal rivis ja siis üks robot otsustas , et tal on vaja hakata laamendama või ?
2: tegelikult ei , tegelikult on Hiinas asuv selline lõbustuspark ja seal on lausa selline etendus , kus robotid siis publikule teevad seal , ei , tegelikult ei peksa , nad teevad seal mingit show'd , eks ole . aga seal robot sai nii lähedale lapsele , et pani nagu jalaga nagu pauhti kõhtu , noh , ta muidu keerutab seal , lihtsalt näitab , et ta oskab siukseid asju teha . ja siin ongi nüüd tõstatatud teema , et tegelikult robotitel , mis on nii suured nagu inimesed on ju ja liiguvad , nendel peaksid olema need andurid sees , mis ikkagi mingisuguse

0: esemega või inimese läheduses, noh, et ta ikkagi noh, automaatselt blokib selle ära, et ta ei saaks nagu mitte midagi teha. Aga näed, seal oli siis ikkagi mingisugune aju võibolla segaduses või olnud seda peale pandud, et tegelikult on see päris õudne. Ja õnneks on lapsega kõik korras, arstid vaatsid üle, et selles mõttes jumal tänatud, eks ole, et ei tea, kuidas see kõik võib lõppeda.
1: Aga kas robotiga on kõik korras?
0: No, robot pandi seisma praegu ja nii lähedale enam ei lasta, eks ole. Et tegelikult päris jõhke rausat öeldes. Ja Hiinas on veel jõudnud üks robot, kes tantsib niimoodi, siis ta käed lahtsilt keerutab ja siis ta keerutab ühele lapsele vastu nägu selle käega, et siin on nüüd tõstatud teema ja et need robotid peaks ikkagi olema rohkem kontrollitud, et noh, niimoodi ei saa juhtuda. Ja tegelikult ma mõtlen, noh, päris õudne, mõtlen, kui need robotid varsti on palju, noh, näiteks poes toimetab sul mingi robot, on ju, lähed sinna Maximasse, seal noh, robot vaata paneb, noh, varsti on, ma arvan, seal maailmas on juba robotid, kes paneb kaupa välja, paneb sul leti peale. Sa oled sinna vaatama makarone valima, see paeb sulle üks tõu kirja, noh, passid sinna. Täiesti õudne.
1: Ära osta makaroni.
0: Ei, no, jah, kuhu me võime kõik jõuda?
1: Ei, see võib nii olla, aga ma muidugi arvan, et sinna on veel tükk maad minna, kui meil Selveris hakkavad robotid asju välja panema.
0: No, aga meil juba on ju, lähed liidosse sööma, see robot koristab juba nõusid. Okei, see peab ise kandiku nagu peale panema. Minu laps on selline fänn, et iga kord, kui me ülemistes lähme, siis ta tahab seda vaatama minna.
1: Ma esimest korda puutusin sellega nüüd hiljuti lennujaamas kokku, äkki oli Oslos. Kus ma tellisin toidu mingist restoranist ja ootan ja siis järsku tuleb nurga tagant mingis nagu seal Star Warsis oli see R2-D2 vaata, tuleb selle taldrikuga sinna laua juurde, siis ma pean selle sealt pealt ära võtma, et pais ta teeb sulle tšau ja siis ta läheb minema. See on minu täiesti uus kogemus.
0: Räägib selle, aga kui sa paned talle näiteks selle kandiku seal Lidli või seal Liidos, mis on ülemiste keskuses, kui sa kandiku paned talle sinna nagu kätte vahel, et kandikult ära läks viimest, ta ütleb sulle aitäh sulle või ei ta päris sellisele, ütleb kuidagi tänab siit viisakalt ja kui ta tuleb just mööda, siis ta teretab vahepeale soovib jääd isu
1: sest et seal muidugi sellel käsijalgu robotil ei olnud ta oli lihtsalt selline nagu
0: lihtsalt sõitav mingi masin
1: sõitav kandik põhimõtteliselt
0: aga ta on ikkagi robot, eks ole
1: robot, jah.
0: Et mõtle, kui meil on kodus need robotniidukid ja igasugused robotolmuimajad ja kui need hakkad siit peksma
1: kui see kallal tuleb sulle
0: täitsa õudne.
1: Päris vastik, jah.
0: Üppab seal.
1: Nõudepesumasin. Oled köögis rahulikult toimetus, paab selle uksega sulle.
0: See on halb, jah.
1: No, ei ole meeldiv, jah.
0: Õudne. Ma loodan, et ikkagi need kõik asjad on kontrollitud ja kunagi nagu see film oli, et robotid võtavad maailma üle, et seda kunagi ei juhtu.
1: Jah, kuigi me oleme näinud ennegi neid filme, mis hiljem tulevikus tõeks osutuvad.
0: Vaata Simpsoneid, see on selline...
2: Oraakel.
0: Selline oraakel. See kogu aeg ennustab kõik ette.
1: No, vaadates filmi, see...
0: Siin me oleme.
1: Ei, see eesti keel oli idiokraatia või?
0: Ma ei tea, pole näinud.
2: See on eesti keeles küll idiokraatia, ma arvan.
1: Vist oli, jah. See, kus üks härra satub tulevikus sellisesse olukorda, et ta on kõige targem inimene maailmas, tegelikult ta ei ole väga tark. Ja siis ta hakkab seda riiki seal juhtima. See on huvitav, jah. Meenutab tänapäeva.
0: Kell on saanud nüüd 7:52. Meie kuuleme muusikat, lähme täis tundis, teeme ära võimatu küsimuse mängu. Täna lisaks Jürgen Pärnsalule on veel sünnipäeva lapsi.
1: Kus üles on?
0: Püürmüüdi asutaja liige ja püürmüüdi liige Oliver Rõõmus on ka täna sünnipäeva laps. Nii et palju õnne sul Oliver ka. Ja tahad Oliverile kingitus teha, siis ma usun küll, et kui sa püürmüüdi kaks suurt kontserti on tulemas novembris, 20 november T1 Venues. See on päris huvitav koht, selline suur saal T1, paljud inimesed ei teagi, aga see on üks väga vinge suur kontsertsaal ja lisaks siis Ermis on 21. Tartus nende kontsert ja pileti taskust leiad üles püürmüüd vaataja. Ma arvan, see on talle väga hea kingitus, et teha talle selline sünnipäeva kink ja minna kontsertile siis joosta pilet varakult ära. Aga kuuleme püürmüüdi raadiosse Star FM.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 reisiseiklus Kaks kanget Tansaanias . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
2: kõik vajalik suvisele lauale . Sel nädalal Lidlis kanamunad 10 tükki 1,99 , kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59 , Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99 . Lidl , alati väärt .
3: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
4: Suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
5: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
6: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritamine .
6: piletid Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
8: kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis . juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad ilu , kodutehnika ja elektroonikaseadmetele . DeLonghi automaatsed kohvimasinad nüüd vaid 339 eurot . vaata lähemalt euronix.ee .
9: ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja .
10: jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
11: sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi 1 euro ja 49 senti . Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi 1 euro ja 79 senti . A1000 Market kõige odavam toidupood .
12: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudteejaama . 16.–21. juulini vallutavad Perrooni Kerli Strings , Raud Soller ja paljud teised . istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu . elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni . piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas . kohtumiseni Haapsalus .
13: Õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
14: Vau , neljapäev on Maxima päev , sest ainult sel neljapäeval on tallegi broileri pooltiivad 1 kilogramm vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodushinnaga 2,49 . Maxima , Eesti meeldivaim toidupood .
15: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades

0: tere hommikust. Majandusliku koostöö ja arenguorganisatsioon leidis oma värskes majandusülevaates, et Eesti maksab väga heldeid peretoetusi ja soovitas neid alates keskmisest palgast proportsionaalselt vähendada. Rahandusminister Jürgen Ligi ütles esmaspäevasel pressikonverentsil, et lastetoetused on aegunud ega ole efektiivsed, kuid eile Aktuaalse kaameraga rääkides rõhutas ta, et neid kärpida valitsusel kavas ei ole. Eestis makstakse universaalset lastetoetust esimese ja teise lapse eest 80 eurot kuus, alates kolmandast lapsest 100 eurot kuus. Lisaks on lasterikka pere toetused enam kui kolmelapselistele peredele. Täna osalevad Eesti Raudtee ja Elron päästeameti üleriigilisel ohuteavitussüsteemi testil, viies Ida- ja Lõuna-Eesti liinidel reaalajas läbi ühise operatiivõppuse, mille käigus harjutatakse rongiliikluse peatamist ja imiteeritakse reisete varjumist võimaliku drooni ohukorral. Raudtee firmade ühisharjutus toimub samal nädalal laia riigikaitse suurõppusega Ilves 2026, kus ligi 130 asutust ja ettevõtet harjutavad kriisiolukordades toimetulekut. Eile õhtul andsid Tallinnas ühise pressikonverentsi Põhjala-Balti kohtumisel osalenud peaministrid ja erikülalisena kohal viibinud Ukraina president Volodymyr Zelenski. Videosilla kaudu võttis arutelust osa ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Euroopa riigijuhtide avaldustes kordus tõdemus, et Ukraina olukord sõjas on paranenud ning mitte üksnes ei toeta Euroopa Ukrainat, vaid Ukraina toetab juba praegu sõjaväljalt saadud teadmiste ja oskustega Euroopat. Samal ajal märkisid liidrid, et Venema jätkab agressiooni ning Ukraina tsiviilelanike ründamist ning seetõttu peab ka Venemaad edasi survestama. Suur osa Tartust oli eile õhtul elektrita. Elektriühenduse katkemisest anti teada ka mujalt Lõuna-Eestist. Kohalikud andsid teada, et elektrita oli ka Tartu Ülikooli kliinikum. Teadaolevalt ei mõjutanud katkestus infosüsteeme, ütles kliinikumi pressiesindaja. Elering teatas, et tegu oli plaaniliste hooldustööde käigus tekkinud rikkega. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on selline, et lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihma hood liiguvad Eesti kohalt järgjärgult ida poole ning õhutemperatuur on 17-21 sooja kraadi.
1: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone kuus päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
2: Hommikud Tallinnas Peterburi teel, samamoodi Tammsaare teel ja ka Paldiski maanteel.
3: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

0: tere hommikust , kell on 8:08 saanud , täna on kolmapäev , on 10. juuni , on rahvusvaheline Jürgen Pärnsalu sünnipäev , palju õnne sulle .
1: aitäh .
0: Star FM'i hommikuprogrammis on Karine , Jessica Kostla , Andres Puusepp ja Jürgen Pärnsalu .
1: kuna , kui on rahvusvaheline minu sünnipäev . tahaks kohe erinevaid videotervitusi , noh näiteks Kõrgõstanist või kuskilt vaata , et noh , kui üle maailma tähistatakse , et siis oleks lihtsalt toredad tervituse või sünnipäeva tervitused , videod võiks üle maailma tulla .
2: küll nad tulevad
0: ja sellisel tähtsal päeval nagu täna on , me saame võimatu küsimuse mängus ära anda 50-eurose arvutitarga kinkekaardi . arvutitark on üks väga väärt pood , nad leiad üles Tallinnast , Kristiine , Ülemiste , Roka ja Magistraali keskusest ning Lasnamäelt Vesse keskusest ja tegelikult on nad ka Pärnus ja Narvas ning kaks esindust Tartus Lõuna ja Raatuse keskustes .
1: mul ei oleks midagi selle vastu , kui sünnipäevaks saada arvutitarga kinkekaart . arvutitargas on igasugust vägevat nadi .
2: No täpselt ja lisaks sellele on ju praegu käimas siin see kooli lõpetamiste aeg ja mis sa oskad kooli lõpetajale kinkida , see on ju suurepärane variant .
0: no arvuti või mõni arvutiseade , klaviatuur , mänguklaviatuur , miks mitte , need ka uuenevad , arvutihiir võib-olla läbi läinud , saad ilma juhtmeta juhtmega , kõike saab arvutitargast , nad , neil on väga professionaalne klienditugi , kes annab sulle nõu , lähed sinna poodi , ütled , mul on praegu mingi selline probleem , eks ole , arvutiga , eks ole , ja nad kohe lahendavad selle ära .
1: mälupulk oleks vaja mul näiteks .
0: voh , ja seda saad ka arvutitargast , mina ostsin endale sealt päris võimsad mälupulgad .
1: no vot .
0: Need on nii võimsad , et kõik asjad ei loe neid ära .
1: on jah , mul jookseb üks mälupulk kokku kogu aeg , kui ma muusikat mängin . vot ,
0: tasubki osta , parem .
1: siis jääb see seisma , see muusika , siis ma kogu aeg olen seal piinlikus olukorras , mis nüüd saab . nii et ma pean arvutitarka minema endale uue ostma .
0: just , mine sina ka arvutitark.ee või mine nende esinduspoodi ja võta omal sealt head ja paremat , mis sul vaja on . Igal juhul arvutitark on tänase auhinna välja pannud , tule meiega mängima ja varsti juba võidad endale 50-eurose kinkekaardi arvutitargalt .
3: kas tunned , et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest , videodest ja failidest pungil ? arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks , et muuta su elu lihtsamaks . Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi , vaid neil on ka USB Type-C otsik , mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale . anna oma mälestustele ruumi , osta targalt , osta arvutitargast ja vali SanDisk . Sandisk , unud kõigile pärgi , tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
4: Karastus joob Pepsi 0,33 liitrit 45 senti ja kartulikrõpsud Estrella 180 grammi 1,99. telli rimi.ee .
5: panin paberile kõik , mida tahaksin kodus , aias ja garaažis teha . kokku tuli päris palju tegemist . tööriistu , kogemust ja nuppu mul jagub . jääb üle vaid välja mõelda , millest alustada . esimene , mis meelde tuleb , on Depo . Sest kauplusleos Depo on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
6: on põhjus , miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat . Octavia on ökonoomne , ruumikas , mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks . Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost . Octavia on rikkaliku varustusega , madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval . tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Škoda esindusest .
7: Škoda .
8: naudi suve koos Jyskiga . säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt , hoiukastidelt , sisustustoodetelt , kardinatelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee .
9: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
10: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam . osta oma ilulemmikud apteegist või veebist euroapteek.ee . Euroapteek , ilu parima hinnaga .
11: kuu hitt Bauhofis . õuetaimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
12: suve oodatuim kontsert Kings of Leon juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
13: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
14: Ilusõbrad, olge valmis. 11. juuni on Taglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt, nagu By Cherry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Allahindlused kehtivad ainult neljapäeval Taglase ilukaardiga. Taglas.
15: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
14: Jahutatud seapraad kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
16: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
17: Lihtsalt Termassel.
18: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.com.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
1: Tere, meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
2: Ja me tahame täna teada vastust sellisele küsimusele.
3: Iga kolmas inimene teeb seda just esmaspäeviti.
1: Mulle nii meeldib, kuidas raadiost saada, kui proovida mingi lausetega ära täita, kui endale ei ole see lahti võetud see küsimus, kus on.
3: Mis sa nüüd ära reetsid? Ma praegu pääsin suppa.
1: Ei, me peame olema, vaata. Karine, mina ei tea, kuidas teil seal Poweri Traders on, nii.
3: Aga meil on siuke teine teise toetus ja päästmine tavaliselt.
1: Meil ka, aga meie oleme, meie seame kuule esikohale. Ja sellepärast me oleme kuulajaga aus. Ja kui meil ikkagi läheb midagi untsu, siis me ütleme raadio kuulajale.
2: Aga minul on nagu küsimus see, et kus te selle nagu praegu võtsite, sest et...
1: Sest sul oli...
2: Jaa, aga no kui ma vaatan näiteks meie saatejuhi seda kõik praegu, siis mul ei olnud isegi võimatu küsimus seda kohtasin.
3: Sul on kuskilt linnuke puudud.
2: Ma pidin nüüd tegema refreshi sellele. Nüüd mul tuli ausõna, et mul ei olnud lihtsalt küsimust.
1: Aga Rene, loe ühe korra veel
3: seda. Iga kolmas inimene teeb seda just
1: esmaspäeviti. Võt nii, tere hommikust.
4: Tere hommikust, maksab arveid.
1: Maksab arveid?
3: See on hea pakkumine.
1: See on hea pakkumine küll. Iga kolmas inimene teeb seda just esmaspäeviti.
3: Oled asjalik, alustad päeva, teed ära mingit.
2: Nädala vahet, see on nii palju jama söönda, siis esmaspäeval
1: see on täitsa tõsi, kui need maksuaeg tuleb, siis ikkagi esmaspäev kipuvad need jääma. Tere hommikust.
4: Tere. Paned nädala vahetuse plaanipaika.
1: Ei ole,
3: aga jälle hea pakkumine, sest et see nagu motiveerib seda töönädalat üle elama, onju.
1: Ma esmaspäeval küll nädalavahetuse peale ei mõtle. Ma mõtlen eelneva peale. Et,
3: kui on ikka ägedad asjad tulemas,
1: seda
3: siis
1: küll,
3: küll.
1: Seda küll, jah. Ja. Tere.
5: Tere.
1: Tere.
5: Läheb hiljem tööle.
1: Ei, ei lähe. Iga kolmas inimene teeb seda just esmaspäeviti. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Läheb trenni.
1: Ei.
2: Ei.
1: Ei lähe trenni. Tere hommikust.
6: Alustab dieetiga.
3: See on ka hea pakkumine.
1: Just esmaspäeviti, jah. Mina taas alustan reedeti.
2: Dieetiga.
1: Ja reede hommikul alustan, õhtuks on see kõik juba lõpetatud. Tere hommikust.
7: Tere hommikust. Äkki sööb kohupiima.
1: Sööb kohupiima. No ei, see on liiga konkreetne, mida me üldisemalt saab.
7: Või piimatoitu.
1: Ei, ei, sööb piimatoitu ei ole iga vastus. Tänan. Aga saime lähemale sammukese. Tere hommikust.
5: Tere, käivad mingit rämstoitu söömas äkki.
1: Ei, rämstoitu ei söömas, kui kindlasti mitte. Iga kolmas inimene teeb seda just esmaspäeviti. Tere hommikust. Hallo. Tere. Star FM kuuleb sind.
8: Tere. Pakun, et sööb
1: tervislikult. Muidugi, õige vastus.
2: Ja.
1: Miks esmaspäeviti tervislikult sööme või? Mõtled, alustan uut nädalat, nüüd hakkan tervislikult.
8: No, nädala vahetusel läheb lappama.
1: Ja,
2: jaanuarist teed ka rohkem trenni. No, see kõik on ju loogiline.
1: On, jah. Aga huvitav on küll, jah, et nädala vahetusel läheb jube lihtsalt lappama. Kuidas sul on ka või?
8: No kahjuks küll,
2: jah. No, ikkagi inimene. See on täiesti normaalne.
1: Ma arvan ka, et see on pigem täiesti normaalne. Meil nagu, ma ei tea, üldse see dieedi värk on kuidagi nagu imelik. Toituda tasub läbimõeldud küll, ma olen sellega nõus. Ja igapäev ei tasu mingit rämpsu sisse süüa, aga ma ei tea, see dieed.
8: Elama peab.
1: Just. See on üks positiivne kuulaja, kes meil praegu eelistab.
3: Isegi päike tuli meil samal ajal välja.
1: Kuidas su nimi on?
8: Britt.
1: Britt, tead, sul on selline võim, et nagu sa ütlesid, et elama peab, tšau, meil läks päike tuli välja pilla taant. Kus kandis elad?
8: Peetris.
1: Peetris, sa oled ka siin Tallinn lähedal. Kuidas ilm on seal Peetri lähedal, nagu meil siin?
8: Päike tuli välja.
3: Heade mõtetega ikka toimub nii.
1: Jaa, igal juhul, Britt, palju õnne sulle. 50 eurone arvutitarga kinkekaart on sinu oma, ma ei tea, on sul lapsi ka?
8: On.
1: Kas kasutad nüüd seda lapsele kingituse tegemiseks?
8: No vaatame.
1: Tegelikult ma ütlen vahepeal niimoodi ka, Priit sulle ka, et tegelikult sina võitsid, sa võidki otsustada, mis ise teed, võibolla endal midagi vaja.
8: Just.
2: Sa ei pea isegi ütlema kellegi, et sa võitsid.
1: Aga olemal on kena, jää liinile ka, ma räägin sinuga veidi eetrest edasi, kui samuvind sinuni jõuab. Kuulge, meie lähme nüüd pool tundi uudistesse. On ju, sünnipäeva laps viitsid, uudised teha sünnipäeva
2: puolu. Viitsin ikka alati.
1: Aga tore.
2: Ja.
1: Super inimene ikka, ma mõtlen.
2: täna viitsib oma töökohustusi täita .
1: Karine , tegi ka kompliment , tal on täna sünnipäev ikkagi .
2: Karine on kuidagi jah , nagu ahtake nagu selles osas .
3: Jürgen , sa oled kõige parem .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Valtikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Ihkad viietärni hotelli täis taeva all. Vali täis puhutav Fresh and Black telk kogu perele 359 € ja 95 senti eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
4: Lipad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Vihmakeebid?
7: On!
6: Tikud?
7: On!
6: Liha?
7: On küll!
6: Grilliaiamööbel?
7: Grilliaiamööbel on Kordestis.
6: Mida nad seal teevad?
7: On kuni 50% alla hinnatud.
6: Ja mida sina siis siin veel teed?
7: Selge, juba lähen!
8: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
9: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Mis sulle Prismas meeldib?
14: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
15: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
16: See on 24/7 lahti.
17: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
18: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
19: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
13: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkel.

0: tere hommikust. Eile õhtul andsid Tallinnas ühise pressikonverentsi Põhjala-Balti kohtumisel osalenud peaministrid ja erikülalisena kohal viibinud Ukraina president Volodymyr Zelenski. Video silla kaudu võttis arutelust osa ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Euroopa riigijuhtide avaldustes kordus tõdemus, et Ukraina olukord sõjas on paranenud ning mitte üksnes ei toeta Euroopa Ukrainat, vaid Ukraina toetab juba praegu sõjaväljalt saadud teadmiste ja oskustega Euroopat. Samal ajal märkisid liidrid, et Venema jätkab agressiooni ning Ukraina tsiviilelan ning seetõttu peab ka Venemaad edasi survestama. Täna osalevad Eesti Raute ja Elron päästeameti üleriigilisel ohuteavitussüsteemi testil viies Ida- ja Lõuna-Eesti liinidel reaalajas läbi ühise operatiivõppuse, mille käigus harjutatakse rongiliikluse peatamist ja imiteeritakse reisijate varjumist võimaliku drooni ohukorral. Raute firmade ühisharjutus toimub samal nädalal laia riigikaitse suurõppusega Ilves 2026, kus ligi 130 asutust ja ettevõtet harjutavad kriisiolukordades toimetulekut. Majandusliku koostöö ja arengu organisatsioon leidis oma värskes majandusülevaates, et Eesti maksab väga heldeid peretoetusi ja soovitas neid alates keskmisest palgast proportsionaalselt vähendada. Rahandusminister Jürgen Ligi ütles esmaspäevasel pressikonverentsil, et lastetoetused on aegunud ega ole efektiivsed, kuid eile Aktuaalse kaameraga rääkides rõhutas ta, et neid kärpida valitsusel kavas ei ole. Eestis makstakse universaalset lastetoetust esimese ja teise lapse eest 80 eurot kuus, alates kolmandast lapsest 100 eurot kuus. Lisaks on lasterikka peretoetused enam kui kolmelapselistele peredele. Suur osa Tartust oli eile õhtul elektrita. Elektriühenduse katkemisest anti teada ka mujalt Lõuna-Eestist. Kohalikud andsid teada, et elektrita oli ka Tartu Ülikooli kliinikum. Teadolevalt ei mõjutanud katkestus infosüsteeme, ütles kliinikumi pressiesindaja. Elering teatas, et tegu oli plaaniliste hooldustööde käigus tekkinud rikkega. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Lääne poolt alates pilvisust täna hõreneb, vihmahood liiguvad Eesti kohalt järgjärgult itta ning õhutemperatuur täna 17-21 kraadi. Ja liikluses ka. Tallinnas on ummikud Vana-Tartu maanteel, Tartu maanteel, Peterburi teel, no otse loomulikult Paldiski maanteel, Hippodroomi läheduses, ka Gonsiori tänaval ja Laagnade alguses on rohkem autost.
2: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

0: kell on saanud 8:38. Midagi pole öelda, kui isegi see päike natukene pilve tagant piilub, kohe kuidagi tuju läheb rõõmsamaks ja kohe me hakkame jaanipäevatrullist rääkima. Mul kohe tuleb jaanipäevaks kõrgesasse. No, kas keegi võiks teha uue jaanipäeva loovata? Jõululugusid on nii palju tehtud.
1: See on sama hea, kui ei ole vaja teha uusi laule.
0: Arvad või?
1: Jõuludeks ei ole vaja teha uusi laule.
0: Ära ütle, Termikas tegi jõuludeks ülimalt ilusa laulu ja Ott tegi ka väga laheda jõululaulu.
1: Ei, nad on kõik väga lahedad. Mm. Aga no esimese asjana tuleb sulle ikkagi see Last Christmas.
0: No ei, seda muidu. Ja, seda
1: midagi ju teha, no.
0: Seda küll.
2: See on naljakas, et sul tuli see esimesena, mul tuli jõululugudest esimesena ikkagi püha öö.
1: No ma...
0: Ei tulnud.
2: Tuli, jah.
0: Mul tuli see... Oota, mul tuli see. Mul tuli see lugu kohe.
1: Mis asi?
2: Vaata, ega Jaani päev ongi lähedal.
0: Ei, no mul
2: tuleb... Ma tean, mis sul tuli.
0: Ei, no mul tuleb kohe see lugu. Oota. Ja kõik.
1: Enne jaanipäev on seda hea lasta. Aga mis siis endal plaanis Karine jaanipäeval?
2: Veedan selle ühe tuntud inglise meesterahvaga.
0: David Beckham.
2: Ei.
0: Oota, tuntud inglise.
2: Tuntud inglise meesterahvaga.
0: Mis asja?
1: Tuntud inglise meesterahvaga.
2: Selline väga seksapiline
1: Sir Elton John.
2: Ei.
0: Siis on Prince William.
2: Ei.
0: Prince Charles.
2: Ei.
1: Prince Harry.
2: Ei. Ma ei võin öelda Megan. Teile vihjana, et ta on minu lemmiklaulja ex-boyfriend.
0: Ed Sheeran.
2: Ei.
1: Harry Styles.
2: Just nimelt. Mina veedan Harry Stylesiga oma jaanipäeva.
0: Mis asja?
2: Jah,
1: nii
2: ongi.
1: Kus kandis
0: ta? Mis jaanipäeval tälle palivere jaani tuleb?
1: Ma mõtlesin, et Harry tuleb kuskile siia.
2: Londonis, aga suure tõenäosusega ma talle ikkagi lillepärga pähe ei pane ja küllap jääb ka see jaanipäevaks kõrgeks kasvav rohisel korral kuulamata.
0: Aga sa jääd tast päris kaugeks selles mõttes. Ma mõtlesin, et nagu niimoodi nagu
2: ikka tassin. Ma mõtlesin, et me
0: sa lähed Harry Stylesi kontserdile.
2: Jah, aga ega elu on ootamatusi täis,
0: kui ei tea, mis juhtuda. No väge värk.
1: Kui sina Harry Stylesiga ei veeda oma jaanipäeva, siis võid oma kogukonna jaanipäeva meil siin jaanipatrullis üles anda.
0: Just ja veeda oma jaanipäeva raadioga Star FM.
1: Ja lähed starfm.ee ja märgid oma kogukonna seal üles ja siis 22. juunil siis meie hakkame otsima kogukonna juhte mööda Eestit üles. Ja nendel on siis kaasas selline suur uhke auhinnakott.
0: Ja siin raadios siis peale hommikuprogrammi kell 10 läheb käima selline Jaani patrull ja Liis Lusmägi ja Eero Reinu hakkavad siis helistama kogukondadele, kes on ennast üles annud. Kogukonnad hakkavad siis natukene rääkima, kus nad täpsemalt on ja kui sina raadiokuuleja leiad nad esimesena üles, saad terve suure kotti, head ja paremat.
1: Näiteks on ennast kirja pannud Kaerepere kogukond.
0: Kaerepere.
1: Ja seal tähistatakse iga 5 aasta tagant sünnipäeva.
0: Oho.
1: Ja järgmisel suvel on külal 615. sünnipäeva.
0: Ossa!
2: Wow.
1: Ja mõtle, 2023. aastal sai see Kaerepere Eestima aasta külaks ja Jaani tuli ongi neil traditsiooniliselt 22. juunil.
0: Esinevad kohalikud taidlejad, mängud, õhtujuht, tants ja loositakse jalgratas välja. Minu arust on ägedad, need just need väikese koha Jaani tuled, mulle tundud nagu eriti nagu ägedad, need on nii nunnud ja giftik kuidagi, nagu oma mingi kogukond tuleb kokku, see on mingi tuttavaid, nii palju on ju, siis see on kuidagi nii lahe kõik, aga vaatame see Jaani koti sisse ka korraks.
1: No Felixilt igasuguseid ägedaid kastmeid ja noh, seal on erinevate maitsetega ketsuppe, muidugi ma vaatasin, et Felixil on käimas 1 kilogrammi ketsuppi Jaani kampaania
0: ja.
1: Esimesest maist kuni 30. juunini ja selle raames loositakse kõikide peidatud salakoodi registreerijate vahel välja 5000 eurot.
0: Opadi. Okei, sa pead siis ostes kuni 30. juunini Felix eri ketiga ketsupeid siis võiki võita. Aga Talleg on ka pannud auhinna välja. Seal on broileri kintsuliasas lõkk metsmustikaga. Metsmustikaga ma rõhutan.
1: Mitte kultuurmustikaga.
0: Mitte kultuurmustikas, on ja. Ja toorvorstid merevaiguga ja kintsuliha koduses marinaadis. Ja need toorvorstiga merevaiguga või toorvorstid merevaiguga sobivad isegi Jürgen Pärnsalule, sellepärast, et me rääksime siin, noh, merevaikuse sööd.
1: Ma võtan
0: vorsti võtad peale. Ümbert ära. Kui see taime toitlane.
1: Kas me võiksime ükskord koos neid tarbida nii, et
0: sa näitad,
1: kuidas sa merevaigused vorstisest kätte saad?
0: Vaat, ma ei ole neid maitsu, ma peaks ära proovima, aga tõepoolest, no igal juhul see pole veel kõik.
1: Mineraalvett saab ka, siraab on välja pannud mineraalvett ja lisaks veel siis ka granaatuna mahla.
0: Me jõime lapsega ära selle granaatuna mahla, nad andsid meile ka. Väga maitse oli, see kohe natural, kohe oli tunda natural, ta ei ole nagu suhkrut sisse mandud, nii et see oli väga hea.
1: All natural, siis starfm.ee, mine anna oma kogukond üles.
0: Just, kell on 8:43 saanud nüüd.
2: Just, ja meie hakkame kohe-kohe rääkima puhkusaegadest ja täpsemalt sellest, missugune negatiivne muster paaride vahel tihti peale käivitub.
0: Jälle negatiivne.
2: No ja kui, no sellepärast räägimegi, et siis saab sellest hoiduda, et ikkagi rikku puhkust ära oma negatiivse
0: vastu. Kus käib kokku nagu paar ja negatiivsus kohe? Nagu keegi ütleb nagu paar, oh, see on lähebara kohe negatiivsus.
1: Jah, elu on selline, Andres.
0: Mõned paarid on väga õnnelikud ka.
2: Eriti paarid.
1: Pealt näha. Pealt näha õnnelikud.
0: Ma sa arvad, et on pealt näha, jah?
1: No ei usu, ma arvan, et tegelikult on ka.
0: Jah. Kell on 8.43, räägime siis kohe negatiivsetest paaridest raadios Star FM. Karine, Jürgen, Andres, meie sinuga koos kuni kella 10 välja, ole sina meiega ka ja uued ja vanad hitid siin raadios Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika .
1: Must miljon elektrivärki .
2: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 8:47 saanud .
3: no nüüd me hakkame rääkima sellest , kuidas puhkuse ajal tihtipeale paaridel automaatselt käivitub üks negatiivne suhtemuster .
2: mis see tähendab ?
3: no see tähendab seda , no kõigepealt siin nüüd suhteterapeut ütleb , et kui koroonapandeemia meile õpetas ka tihtipeale just nimelt seda , et inimesed , kes siis olid kogu aeg ninapidi koos , siis hakkas tekkima igasuguseid hõõrdumisi , eks ole . on ju , ja nüüd tuleb välja , et kui sa lähed oma kallimaga puhkusele , siis võib juhtuda see , et tegelikult olete nii palju aega koos veetnud , kogu aeg koos olnud , et üks tahaks tead natukene nagu oma aega .
2: No.
3: eks ole .
2: no jah , nii ikka võib juhtuda . aga ma ei tea , kas ma nüüd puhkusel tahan oma aega , kui ma olen kallim .
4: ei , aga mine tee üks tiir omaette , siis mis see on siis .
2: see on okei .
3: vot , seal ongi see aga , et võiks tegelikult , võiks suhtes olla nii , et kui sa tahad teha seda tiiru omaette , siis sa .
2: see on
3: okei ja sa võidki öelda nii , et kuule , tead , ma nüüd võtan endale natukene aega , ma lähen teen selle tiiru omaette .
2: tead , aga siin võib olla see , Karine , mina kohe küsiks , oota , mis see on ?
3: täpselt .
4: sa päriselt , sa kohe küsiks , mis on või ?
2: ei no mul tunduks nagu imelik , tundub , et ma olen midagi nagu halvasti kohe teinud , ma hakkan nagu kohe ennast nagu süüdistama , teine tahab minna minu arust ära , tahab minna omaette , järelikult ma olen midagi paha teinud , sest ta tavaliselt nii ei tee .
3: siin on täpselt seesama asi kirjas .
2: kuule , Jürgen .
4: mis on ?
2: vabandust , Karin , ma kohe ütlen . sa praegu läheks oma kaaslasega läheksid kuhugi ja praegu kõik on nagu nii ilus , ühel hetkel inimene tõuseb püsti . nii , ma lähen teen ühe tiiru . üksi männi . sul ei teki küsimust ? Kuskil välismaal olles . tegelikult tekiks ikka korra , ma arvan .
4: No siis ma küsiks , et mis värk on ?
2: okei
4: okay. . ja siis ta ütleb , et niisama , ma lähen teen ühe tiiru .
3: jep , ja põhimõtteliselt see , mida Jürgen praegu ütles , on see , mida see terapeut ütleb , et kuidas peakski suhtlus käima . aga tihtipeale juhtub see , et üks pool distantseerub , sest et tal on veits nagu üle visanud . ta ei oska seda kommunikeerida , ta lihtsalt tõmbub eemale ja teine automaatselt tõlgendab seda hülgamise või huvi kadumisega . ma olen midagi valesti teinud , kas ma ütlesin midagi valesti ? nüüd on kõik rikutud .
4: seal tulebki kommunikeerida , et aru saada , et asi ei ole selles , et midagi on valesti , vaid asi on

0: ma tahangi teha ühte tiiru ja võib-olla ma lähen teen sellise tiiru , mis on okei , et sa ei viitsi kaasa tulla .
1: ei no niipidi küll , niipidi on täitsa okei jah , et see oleneb , kuidas mulle ka öeldakse , kuidas seda tiiru läheb tegema .
0: Kui sa lihtsalt minema jalutad .
1: hotellis käib just niimoodi uks käib .
0: see on imelik .
1: sa oled sõrm , kust läksid nüüd ?
0: ei , see on imelik .
1: teen ühe tiiru .
0: noh , see on paneks mõtlema .
1: okei , ma sain nüüd ka rohkem aru jah , kui keegi ütleks , kuule , ma olen korra jalutan , et teen ühe tiiru , et võib-olla see ei viitsi või tahangi korra lihtsalt tuultuda . aga naine ütles , ma tulen kaasa , mis siis saab ?
0: ära tule .
1: aga vaat siin , siin läheb väga jamaks . nüüd läheb jamaks , ma arvan , kui see .
0: ära tule .
1: ei , pole vaja .
0: Lähen teen üksi .
1: ma ei tea , siis on jama jah .
2: no aga siin on välja toodud ka , et ega on omajagu neid kooslusi , kes ongi kogu aeg koos ja neile sobib niimoodi , on ka selliseid paare .
1: ei no natuke omaette ikka peab olema ka .
2: no siin ikkagi soovitatakse selles mõttes seda , et sul jääks mingisugune see oma maailm ja muu säärane ka just nimelt , et hoiduda sellest olukorrast , et ta tõuseb püsti ja virutab ukse kinni , onju . aga suhteterapeut on ka öelnud , et inimesed peavad leidma tasakaalu , kus nad hoolitsevad iseenda heaolu ja energiavarude eest , et neil oleks jõudu ja emotsionaalset ressurssi ka paari suhtesse panustada .
0: aga milline siis reisija sina oled , Karine , et kui sa lähed oma kaaslasega reisile , kas sul on vahepeal see tunne , et tead , ma teen selle väikse ringi omaette , et ära nüüd .
2: tead , aga vist ei ole olnud nii pikkasid reise või need , mis on olnud , on tihtipeale olnud tingitud niimoodi , et tal on tööasju ka teha ja siis ma saan omajagu omaette ringe teha , nii et siis on nagu tead juba see oma .
1: aga kui mina vaatan , Karin , Instagramist ei käigi oma boyfriendiga , sõbrannadega .
2: mina lihtsalt ei näita seda , mida mina oma boyfriendiga teen .
0: kahju , tahaks väga teada .
2: no vot , eks ole .
0: aga noh , ega see , kui .
2: tule , ma näitan sulle pildi albumit .
0: su boyfriend teeb kogu aeg tööd reisijale , ega see ka lõpuks on jama .
2: ega ta kogu aeg ju ei tee .
0: siis on teil teistpidi häda . kogu aeg , sa tulid puhkusele muga , nüüd sa kogu aeg istud siin arvutis , teed oma tööasju .
2: tal ei ole selline arvutitöö , tal on rohkem need tööd olnud , kus mina lähen kaasa . selle nimi on ühendad meeldiva kasulikuga .
1: nojah , teistpidi , kui naine läheb tööreisile kaasa , ega siis sa ei saa seal hakata nagu näpuga näitama , kui sa nii palju töötad , noh .
0: siis ei olegi ühel puhkus ju , siis on ühel tööreis .
2: nii ongi .
0: ma räägin , kui te lähete koos puhkusele .
2: ja siis need ei ole nii pikad olnud , et vendikasse viskaks .
0: aa , sa ei taha liiga pikalt , jah ? sa tajud selle , sa tead seda piiri .
2: ega keegi peab käima teil siin ju asendamas ka vahepeal , ma liiga pikki puhkuseid polegi võtnud
0: siin viimased
1: aastad . 52 , meil tuleb kohe külaline , meil tuleb külla Kaarel Sein , kes on üks suur orgunnimees ja üks asi , mida nad oma tiimiga orgunnivad , on Black Eyed Peas , kes esmakordselt tuleb juba esmaspäeval Eestisse esinema . Miljardeid striime , nad on võitnud väga palju auhindu , nendel on mega palju hitte .
0: Black Eyed Peas peaks olema küll iga raadio Star FM kuulajale väga-väga teada ,
1: sest me kindlasti kuulame ka varsti Black Eyed Peasi ja eksklusiivselt . no küsime Kaareli käest , millist lugu nad ise tahtsid , et me mängiks .
0: sest et valik on ju nii suur .
1: äkki me saame Will I Am'il helistada Kaarliga siin , küsime , et what do you want , what song you play here Estonian radio ?
2: see on lahe ja siis võib-olla ta on praegu New Yorgis , kus on öösel üks kell . What song you want we play
1: yeah. ?
2: Tell me a song .
1: What do you want ?
0: Hey , we play . I am too .
1: I am too , jah .
2: Monday ,
1: Tuesday ,
0: Wednesday and Thursday . aga paneme praegu ka Black Eyed Peasi .
1: paneme siis , sest lugusid on nii palju , me saame mitu tükki mängida , onju , okei . aga ma lihtsalt ütlen eksklusiivselt no. , me anname ära ka Black Eyed Peasi piletid kellelegi meie raadiokuulajal , kaks tükki korraga
0: wow.
1: ma panen , mõtlen , mis loo ma panen .
0: no pane .
1: paneme Let's Get Started , see tõmbab ka hästi hommikul eemale , ma arvan , see on ka päris lahe lugu , see on natuke teistsugune võib-olla kui , võib-olla kui need teised .
0: hakkab pihta .
1: on ju tegelikult hea . esmaspäeval Eestimaal , mõtle , kõik on kohal seal .
2: ma panen selle oma äratuskella .
1: kohe räägime Black Eyed Peasiga , nii et , või Black Eyed Peasi korraldusel tiimiga , ma tahtsin öelda .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
0: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
2: nädala lõpul sõidame piknikule , kes on poolt ?
3: Ma tulen hea meelega , ütle ainult kuhu .
2: kõigepealt Teposse . Seal on grillid ja vardad , toolid ning vorstikesed .
3: Kas Tepos on ka toidukaubad ?
2: Ikka , minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev .
4: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele .
5: Bigbank maksab oma klientidele .
6: Sa kuulsid .

0: Tehnika teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen.
2: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit Sea, sinu järgmine sihtkoht.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
6: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale, kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
7: Mõnusamas elu teeb ehituse AVC.
8: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Luun ja kurk kilohinnaga 2,89 ja lavatsa kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
10: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: tere hommikust. Majandusliku koostöö ja arenguorganisatsioon leidis oma värskes majandusülevaates, et Eesti maksab väga heldeid peretoetusi ja soovitas neid alates keskmisest palgast proportsionaalselt vähendada. Rahandusminister Jürgen Ligi ütles esmaspäevasel pressikonverentsil, et lastetoetused on aegunud ega ole efektiivsed, kuid eile Aktuaalse kaameraga rääkides rõhutas ta, et neid kärpida valitsusel kavas ei ole. Eestis makstakse universaalset lastetoetust esimese ja teise lapse eest 80 eurot kuus, alates kolmandast lapsest 100 eurot kuus. Lisaks on lasterikka peretoetused enam kui kolmelapselistele peredele. Täna osalevad Eesti Raudtee ja Elron päästeameti üleriigilisel ohuteavitussüsteemi testil, viies Ida- ja Lõuna-Eesti liinidel reaalajas läbi ühise operatiivõppuse, mille käigus harjutatakse rongiliikluse peatamist ja imiteeritakse reisjate varjumist võimaliku drooni ohukorral. Raudtee firmade ühisharjutus toimub samal nädalal laia riigikaitse suurõppusega Ilves 2026, kus ligi 130 asutust ja ettevõtet harjutavad kriisiolukordades toimetulekut. Suur osa Tartust oli eile õhtul elektrita. Elektriühenduse katkemisest anti teada ka mujal Lõuna-Eestis. Kohalikud andsid teada, et elektrita oli ka Tartu Ülikooli kliinikum. Teadaolevalt ei mõjutanud katkestus infosüsteeme, ütles kliinikumi pressi esindaja. Elering teatas, et tegu oli plaaniliste hooldustööde käigus tekkinud rikkega. Ning eile õhtul andsid Tallinnas ühise pressikonverentsi Põhjala-Balti kohtumisel osalenud peaministrid ja erikülalisena kohal viibinud Ukraina president Volodymyr Zelenski. Videosilla kaudu võttis arutelust osa ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Euroopa riigi juhtide arvel avaldustes kordus tõdemus, et Ukraina olukord sõjas on paranenud ning mitte üks neis ei toeta Euroopa Ukrainat, vaid Ukraina toetab juba praegu sõjaväljalt saadud teadmiste ja oskustega Euroopat. Samal ajal märkisid liidrid, et Venemaa jätkab agressiooni ning Ukraina tsiviilelanike ründamist ning seetõttu peab ka Venemaad edasi survestama. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm tuleb selline, et lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihma hood liiguvad järgjärgult ida poole. Õhutemperatuur täna on pluss poole peal 17-21 kraadi sooja tuleb.
1: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
2: Hea autojuht, ole tähelepanelik Tallinnas Tartu maanteel ülemiste keskuse juures. Seal on toimunud avarii ja on ka suuremat sorti ummik. Ummikud ka Vana Tartu maanteel, Suur Sõjame tänaval, Peterburi teel, Pallasti tänaval, Gonsjöri tänaval, Otra tänaval, samamoodi Tamsaare teel ja Sõpruse puiest teel ja Paldiski maanteel Ippodroomi juures on ka ummik.
3: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

0: tere hommikust , kell on 9:08 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , sind tervitab Karine , Jessica , Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist , me oleme külla kutsunud Kaarel Seina , tere hommikust .
1: tere hommikust , Eesti .
0: no põhjus väga lihtne , miks sa külla oled kutsutud , sellepärast juba esmaspäeval esineb Eestis esmakordselt üldse Black Eyed Peas .
1: vastab tõele , Ameerika popp fenomen .
0: ja see on suur asi tegelikult , Black Eyed Peas ei ole kunagi Eestis esinenud ja nendel on hitte kamaluga ikka .
2: mina lihtsalt mõtlen seda , et tuleb selline suur Ameerika superstaaride punt siia , et kuidas üldse sihuke asi on võimalik , et nad väiksesse Eestisse kohale meelitada , sest see on , ma ei usu , et nad väga teavad , et mis asi see Eesti on .
1: ei teagi ja tüüpiliselt on välisartistidega nii , et kui nad on ühe korra juba käinud , siis nad tahavad kindlasti tagasi tulla , aga nende konkreetsete nimedega võttis ikka mitu kuud aega , et nad siia saada ja meelitada ja meil oli natuke õnne , et nad olid just tuuritamas siin regioonis . Teiseks tegime ka nii-öelda meeldivad pakkumised neile , et nad ikkagi viitsiks siia tulla ja nüüd nad tulevadki kohale , selline 30-pealine seltskond .
2: 30-pealine seltskond ?
1: jah .
0: 30 inimest , Black Eyed Peas , meie teeme Black Eyed Peasi , vaatame kohe , 4-5 inimest on ju , aga tegelikult seal taga toimub ka veel omakorda päris korralik .
1: seal on kõvasti sigimist , sagimist , kostüümi manageeridest mikrofoni insenerideni välja , et neid on kõvasti seal jah .
2: aga seal nendel on siis mingi bänd ka kaasas või mismoodi nad esinevad ?
1: ja et ikka muusikud on laval ja pole ainult nii-öelda .
2: ei ole suu maigutamine ainult .
1: ei , see on ikka päris asi .
2: Ma vaatasin seda kohta ka , Vanasadama kruiisiala . kui ma nüüd oma peas mõtlesin , ma panen selle nagu kaardi peale , siis ma nagu täpselt ei saanudki nagu aru , kus kohas see nagu siis toimuma hakkab .
1: ja ühesõnaga , kui te teate , kus on kruiisiterminal , kui te teate , kus on linnahall , vot sealsamas vahel on selline suur plats , kunagi oli seal klubi Laev . vot see ala , minu teada sellist suurüritust pole seal varem toimunud .
0: ei tea küll
1: jah . põhjus , miks välja tulla .
2: jälle koht , mis on täiesti kasutamata tegelikult Tallinnas .
1: no kasutame ära .
2: nüüd leiab kasutust ja veel sellisel moel on ju .
0: Black Eyed Peas on müünud üle 80 miljoni plaadi , nendel on miljardeid striime erinevatel platvormidel . no nad on ikkagi suured tegijad ja ühel hetkel nad saabuvad siia Eestimaale ja alati on tegelikult väga põnev korraldajatelt kuulata ka seda , no mida sellised inimesed küsivad korraldajalt , kas on neil mingisugused tingimused , kuidagi nad peavad siia jõudma , kuidagi nad peavad jõudma kontsertpaika , kusagil nad tahavad magada ja nii edasi , nii edasi .
1: ja no nende puhul on tegemist ikkagi täieliku A-kategooria leveli artistiga , seega peab olemas olema kõik kõige vingem majutus , transport , ette-taha , spetsiifilised toidud , nende puhul kuigi nagu nii-öelda asju on palju , backstage'i tubasi on , ma ei tea , seal 10+ ja nii edasi , et jah , aga väga selline kapriisne pole , ma ütleks , et võib-olla kõige selline nõudvam oli see ninamees Will.i.am .
0: no ikka .
1: et tal on täitsa eraldi backstage kusjuures teistest .
0: ta ei taha teistega koos hängida , et ennem rääkida või kuidagi nagu seal visata nalja .
2: Andres , kõik on ju öeldud .
1: Ma ei tea , võib-olla küll jah .
2: ta on nii palju hängid nendega , mis sa ikka räägid , tahad üksi omaette olla .
1: ja eraldi auto on tal ka kusjuures .
0: see on nagu Cristiano Ronaldo , kui terve jalgpallimeeskond läheb bussiga , siis tal on vaja eraldi auto , noh nüüd ta muidugi käib bussiga , sest tal pole muud valikut , aga .
2: mis seal salata , Will.i.am on nendest ka kõige suurem superstaar , selles mõttes ta ju ka soolokarjäärina ja teeb ka teistele lugusid .
1: ja ta on ju The Voice'i see žürii ja et ta tahtis vegan toitu näiteks endale backstage , mis on selline noh , täna pole enam mingi suur üllatus on ju . Fun fact , naisterahvas , kes siis Fergit asendab , on esitanud või on ühe Eesti artistiga teinud koos loo . kas teate ?
0: ei tea , päris huvitav fakt jah .
1: ja meie oma poiss Joosep Järvesaar ja vahepeal , kui tekkis selline kollektiiv nagu Lemon Fight . et võite kuulata täitsa lugu , mis ta Stronger on nimi äkki .
0: oi kui lahe .
2: seesama naisterahvas .
1: ja Jessica Reynoso jah .
2: teeb siis seda Fergie osa jah .
0: aga see sama naine , ta laulab ka ju paremini kui Fergie , ma kuulsin .
1: noh , jah .
3: kuule, me rääkisime siin praegu sellest, et kes mida nõuab sinu karjääri jooksul. Mis on olnud see kõige kapriisem rider, mida sa oled pidanud täitma, ehk siis need artisti nõudmised lava taha?
1: Oh, jeerum.
0: Andres Puusep, ma arvan.
1: Andres Puusep kindlasti pika lätiga.
0: Mul on ikkagi puuvilja vaagen.
2: Ja küsida, ta nii vähe asju on võimatu otsida.
1: Ühe korra oli, keegi tahtis 50 lõvimaski, millega pärast, ma ei tea, fännidele aga ta. Miks mitte?
2: Tegelikult.
1: On täis puhutavaid paate küsitud riigipea pilt. Tordiretseptid, siin on mõne artisti, siis üks rider on see, mida ta backstage tahab ja siis teine on see, mida ta lava peale tahab ja üks konkreetne Hollandi artist, sorry, Belgi artist, nende lava pealne rider oli, noh, see oleks väikse küla ära toitnud ja jootnud. Ja lõpuks oli sealt mingi kolm jooki võetud, mis oli selline mõnus.
3: Mis selle kõigega sai, siis läks tiimi vahel jagamisele lihtsalt?
1: Ei noh, need pudelid, mis ikkagi ei ole avatud, nendega saab edasi toimetada.
3: Aga toiduga enam vist vist ei saa.
1: Toiduga kahjuks läks, jah.
0: Mulle meeldib Kaarli puhul see, et ta vaatab nagu hästi nagu kaugele, et ta on ise tegelikult Nublu manager ja mina olen Nublu tellinud esinema ja Nublul on ka rider.
1: On.
0: Ja kuidagi see nagu seda enda nagu seda nagu ringi ei näe, vaatad kohe kaugumle, sul tõllisid need, kuule Nublul on ka Raideris päris huvitav veksel, ma ei tea, kas enam on, aga kunagi oli kingitus korraldaja poolt.
2: No,
1: ja on seal aga... alles.
0: No. On, jah.
3: See on tore.
0: Ei, aga palun väga, siis hakkan mõtlema, mida kinkida. Ja ma mäletan, meie kinkisime mingisuguse rösteri. Ei, ma ei mäleta, mingi tehnik, köögi tehnik on vidina.
2: Sinu puhul on ju lihtne, sa ei ole kingid raha ainult.
0: Ei, no raha
1: no, aga tead, ma ütlen ära, seal on kaks põhjust, miks selline punkt on Raideris. Esiteks, me testime, kas korraldaja on Raideri ikkagi läbi lugenud.
2: Okay.
1: See on väike trikk. Aga teiseks, kingitus on ka tore saada.
0: Muidugi, ja ega kingitus ei pea alati olema mingi kallise suur, ega mis nüüd kingi talle sussid näiteks.
1: Suhe käepigistus.
0: Ma lihtsalt mõtlen, mis Nublu teeb nende kingitustega kõigega. Tal on esinemisi palju ja ma ei tea, on tal kodus kap täis või?
1: Ma ei tea, ma pole küsinud.
2: Ma vaatan ikkagi seda kontsertpaika ka ja tegelikult seal tuleb ju kõik nullist ehitada, aga seal ei ole ju miskit
1: on. Ei, absoluutselt, seal on ainult plats ja ilus merevaade.
2: Ja praegu on juba haamrid ja naelad juba töös.
1: Täna toksitakse juba vaikselt ja nüüd ma arvan, et kes soovib uudistama minna, juba näeb mingit aktsiooni seal.
0: Jaa, mul on omme võimalus minna koha peale vaatama ka platsi, siis me lähme filmima ja mul on suur au Kaarel ja Bass Music on aegalt ikka kutsuvad mind esinema, täitsid mu eluunistuse, vist lugesid ajakirjandus kunagi, kui ma DJ asja ära lõpetsin, siis viskasin nalja. Noh, tead kunagi Martin Kärikse soendajana võin veel mängida ja see juhtuski. Ma ütle valjusti välja asju ja hakkavad juhtuma ja nüüd mul on suur au mängida Black Eyed Peasil ka natukene muusikat, seda küll päris vara õhtul, aga tasubki varakult kohale tulla.
2: Aga sina ju soojendana pead teadma esiteks, mis muusika neile ei meeldi.
0: No, ma mängin õnneks nii vare, et nad ei kuule mitte ühtegi lugu, mida ma mängin, sest ma arvan, muidu nad ütleksid korraldajatele.
2: Will I Am tuleb seal tagant toast välja, ütleb poiss.
1: Võtab su tuurile kaasa pärast, mine, selles mõttes võid välja öelda selle, äkki juhtub.
0: Ei, mul pole nii palju aega. See oleks, see, kuule mul tõmbas praegu juba kõhedaks.
1: Roomeo ja Julia vajab korraldamist.
2: Kuulge, asjad, mis on korraldatud, vajavad korraldamist.
0: Kaarel, ainult Black Eyed Peas ei ole BS Musical, teil on veel suuri asju, Beach Grind on tulemas suvel. Ütle ausalt, erinevad siit sealt loeme korraldajad ütled, et ikkagi on raske sellel aastal. Kuidas teile tundub? Kas on raske? Me inimesed on ikkagi teevad oma valikuid kuidagi nagu läbi mõeldumalt ja igale poole ikkagi ei jõua rahvas?
1: Jaa, ei, mis siin salatab kaas korraldajatega rääkides kõlab ikkagi läbi see, et pole nii halb aastat juba pikka aega kogenud.
0: Just.
1: Mingist küljest ma pean nõustuma. Et natuke keeruline on just nende nagu välisasjadega, millega pärast võibolla otsustatakse ilma järgi või mis iganes see muu põhjus võib olla. Aga kohalikud üritused müüvad nagu lahinal, et selles mõttes paljud on välja müüdud. Aga ma ei tea, loodame ikkagi, et kui päike tuleb välja või kui ei tule ka, et siis...
0: Kas asi võib olla pileti innas?
1: Võt, ma ei usu. ma arvan , et me oleme ikkagi suht soodsana hoidnud võrreldes siin lähimaadega .
2: ma vaatan isegi seda Black Eyed Peasi piletit , et
0: täiesti normaalne
2: pilet . see ei ole üldse nii kallis .
0: arvestades Eestis , kuidas pileti hind jaguneb , mida tegelikult väga paljud inimesed ei mõtle , meie , kui tavainimene vaatab seda pileti hinda ja tegelikult tal jääb mõtlemata see , et korraldaja maksab sealt kohe ära 24% riigile , 5% EAÜ-le , see on 30% sa oled juba põhimõtteliselt ära maksnud . ülejäänu eest , nagu sa isegi , Jürgen , ütlesid , sa pead selle platsi nüüd valmis ehitama , eks ole , sul ei ole seal mitte midagi , turvameeskond , kõik need kõlarid ja asjad , see on ikkagi , tegelikult ma hakkasin praegu Kaarel mõtlema , tänamatu töö , mõttetu töö nagu , mida me ikkagi teeme .
1: no kui sa nii arvad , ma arvan , et ikkagi teeb südame soojaks lõpus ja ütleme nii , et inimesed ikkagi saavad iga euro eest nagu ja veel rohkemgi . Vähemalt Eestis .
0: ja Kaarel on olnud väga lahke , võtnud kaasa 2 Black Eyed Peasi piletit , mille me anname ära meie raadiokuulajatele . nii et kui sa tahad seda endale võita , me teeme ühe pausi ja siis me tuleme tagasi , Kaarel esitab ühe küsimuse ka Black Eyed Peasi kohta ja kui sa selle vastust tead , helista meile 63 66 200 ja saad 2 piletit Black Eyed Peasile , esmaspäeval saad tulla vaatama ja kuulama seda lihtsalt selle eest , et sa teadsid vastust . aga kuulame Black Eyed Peasi . see lugu peaks olema tuttav küll , ma arvan .
2: no võiks olla .
0: ma arvan , et kõigile ei olnud hetke ega raadiot , kui seda lugu ei mängitud . ja Black Eyed Peas , I Got a Feeling raadios Star FM .

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
2: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
7: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
10: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
11: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
12: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäeti šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
13: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobiva taimed, õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
14: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga miinus 50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
15: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
16: Must miljoon elektrivärki.
17: Tere hommikust, kell on 9.27 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja meil on külas Kaarel Sein. Tere hommikust sulle.
18: Tere hommikust.
17: Kaarli oleme kutsunud põhjusega külla sellepärast, et esmaspäeval esineb Tallinnas kruisiterminali juures sellisel uues kohas, selline ala, seal pole varem nii suurt üritust toimunud. Black Eyed Peas tuleb Eesti maale.
19: Aga tegelikult tahaks ära mainida selle ka, et ega ei ole ainult Black Eyed Peas, sa saad tegelikult mitu kontserti.
17: Saad. Küll, jah.
19: Seal esineb ju veel bände.
18: No minu kõige suurem ikkagi ootus sel õhtul on ikkagi muu kui DJ Andres Puusep.
19: No, muidugi. meil kõigil.
18: siis on selline kollektiv nagu Päevakas ja Muul. Päevakas siis 5 miinusest. Neil on väga huvitav selline peo hype set. Burmüüd, väga äge Eesti elektrooniline duo ja Sam.
17: Sam on ka kohal, nii et päris äge, Pürmüüdil ka on, tean, olen kursis natuke nende tegemistega. ja üks üllatus varuks kuulajatele, et ei ole ainult Pürmüüd laval, et see on isegi korraldajad, ei tea. Wow. Täna saatsin listi ära, eks sealt võibolla saab nagu aimu.
19: Aga ütekaareks, see on hea, kui on sellised üllatused, mida korraldajad ei tea.
18: Positiivne.
19: On, jah.
18: Ainult sellised maatamegi.
19: aga see võib ju ka halb üllatus lõpude lõpuks. Sa ei tea ju seda.
18: Ei, no lõpuks Andrese nimi on mängus.
17: Ja. Kuidas saab halb olla, kui nad võtad solisti lavale vahepeal?
19: Üllatus.
17: No jah, okei. Okay. Aga Kaarel on kaas võtnud ka kaks Black Eyed Peasi piletid ja need me anname nüüd ära. Kaarel esitab ühe küsimuse, tead sellele vastust, helista stuudiosse 63 66 200, ja ongi kaks piletid sinu omad. Ole hea, Kaarel.
18: Millist kõrgkvaliteetset jooki soovib Black Eyed Peasi ninamees Will.i.am enda backstage'i? Ehk siis, millist jooki tahab Will.i.am?
17: Me ei taha konkreetselt joogi nagu mingit tootjat, me tahame taada, mis jook see on, mis selles mõttes. Ja, mis tüüp jooki see on, nii et helista, tere hommikust.
20: Tere. Tekiila.
17: Ei. Päris hea pakkumine, aga see kahjuks ei ole õige. 63, 66, 200 meie number saab keegi teine pakkuda. Tere hommikust.
20: Äkki siis Coca-Cola.
17: Coca-Cola. Ei, no Coca-Cola võib näguni olla, aga ei. See on üks erilisem.
19: Ärme kohe ei hakka vihjeda anda. Ärme laseme ikka rahulikult pakkuda aga sinna.
17: Tere hommikus, äkki on Sprite Tops.
21: Tere. Tere hommikus, mina pakun Ingveri teed.
19: Ingveri teed.
17: Kui tore pakkumine. Väga tore pakkumine ei ole. No Will.i.am, me teame, et ta vegan toitu, miks mitte Ingveri teed. Tegelikult oli tore pakkumine. Hallo, tere.
20: Musta kohvi.
17: Ei ole ka õige. 63, 66, 200 meie stuudiotelefoni number. Meil on kaks Black Eyed Peasi piletit esmaspäevaks sulle ära anda. Tere hommikust.
21: Tere.
17: Ma
21: pakuks
17: Dr.
21: Pepperit.
17: Dr. Pepper. Ei.
19: Karastusjooke pakutakse
17: palju. Karastusjooke, jah. Aga no, ei tea, kes see on karastusjooke. Tere hommikust.
20: Rummi joks.
17: Ei. Ei ole rummi joks ka. Ja hallo. Tere.
20: Tere. Inglise tee.
19: Ei. Millist jooki siis soovib Black Eyed Peasi ninamees Will.i.am lava taha? Tahame meie teada ja kaks piletit.
17: Kaarel, kas see on mingi selline jook, mida on võibolla, kas seda on lihtne saada Eestist või pead seda mujalt tellima?
18: Ei, seda saab Eestist, aga pole lihtne saada, aga seda konkreetset tüüpi, mida ta soovib, seda Eestist ei saa.
17: Ei saa, jah. Aga muidu sarnast jooki Eestist
18: sarnast toodet saab, jah.
19: Saab, jah.
17: 63, 66, 200 meie stuudiotelefoni number. Nii, tere hommikust.
21: Tere, Mahla.
17: Mahla.
19: Armas.
17: Ei.
19: Aga ei.
17: Ei ole.
19: Võita, mis mahl see võiks olla?
22: Punasesest.
18: Näiteks. Vanaema punasesest ja mahlal.
22: Ja. Väga viimakest.
17: Tere, hommikust.
20: Tere. Valget viina.
17: Valget viina.
19: Ma seda on Eestis väga lihtne saada.
17: On küll. On küll, jah.
19: See Eestis ei ole nagu.
17: Tere, hommikust. Tere.
19: Ma saan aru, et see on ikkagi selline jook, et kui ma kuskile kaubandusvõrku lähen, siis nii lihtne vist lettide pealt leida ei ole.
18: No ikka pead taskulambiga otsima. Mm-hmm.
17: Tere hommikust. Hallo. See on kellegi telefon kukkus pedaalid alla autos. Võtta muu inimese. Tere hommikust.
23: Sake.
17: Kuidas?
23: Sake.
17: Ütled siia, see on õige vastus. Sake on õige vastus.
19: Ei, läks ei ilu, kui sa tead, aga siis väga hästi.
17: Kuidas sa nüüd teadsid seda vastust?
23: Ei tea, lambist mõtlesin, et see on nagu siuke, mida kogu aeg ei leiad.
17: No just, aga oled ise sakket joonud? Oled joonud ise sakket või?
23: Ei ole, olen näinud.
17: Okei, selge. Ole palun hea, jää liinile. Ma võtan varsti sinu andmed ja siis ütleme, kuidas oma piletid kätte saad ja tõepoolest sakke on see õige vastus. No mis sakke see on siis kuidagi eriline? Jaapanis pead tellima?
18: Ei, päris ei olnud Euroopast ikka sai, aga siis kõigele tead, miks sakke on sinne riisi vein ja seda võetakse siis nii külmalt kui soojalt. või kuumalt isegi.
17: Kas riisivein, mitte riisiviin või?
18: Riisiviin, vabandust, ja. Riisiviin, mitte riisivein. Ja jah, seda konkreetselt saab Euroopas tellida, enda tõtsest kõrg preemium kvaliteediga.
19: Aga
18: muidu leiab seda, Selverist olen näinud.
19: Aga mulle meeldis see, mõtlesin vahepeal, et see mors ka ikkagi, see punasesest ramahl, see tundub mulle ka nii hea. Või, see võiks lihtsalt
18: olla. No võibolla äkki peaks sinna sakke kõrvale panema vanaema mingi õuna vahla lihtsalt.
0: Korraldaja poolne kingitus.
17: Ja ennem Kaarel, kui me siin siit ära laseme, räägime korra Nublus ka, Nublu manager, sa oled, mis Nublul uut ägedat toimumus on?
18: No meil on palju kontserte. Selle suvel toimumas uut muusikat on välja tulemas juba õige pea, sellest kuulete varsti. Meil on mitmed konsertid koos Vaiko Epliku ja Saduga. Paar tükki nendest on ka üks välja müüdud juba siin 12 juuni Viimsis ja 30 juuli Amende villas on välja müüdud.
17: Aga, küll, aga ühes Eesti äärmiselt ägedas ilusas linnas on veel mõned
18: kõik. Öelda, et üks kõige ägedama.
17: Kõige linn, parem linn.
19: Rakvere.
17: Ja.
18: 15 august ja Rakvere Vallimägi saab veel viimast korda, võibolla ka ainukest korda, sellist triot siis
17: just.
18: Kohata.
17: Väga äge ja kes ei taha Rakvere Vallimäel kuulata Sadut ja
19: Nublus,
17: võibolla saavad, võibolla saavad Andres Puusepagi kuulata, mille sa tea.
18: Ei, no küll saab, küll saab.
17: Aga igal juhul piletid on müügis nii Black Eyed Peasile kui ka Sadule.
18: Kui ka Beachgrindile.
17: Kui ka Beachgrindile piletid askus, ma saan aru, saab piletid osta.
18: Just nii.
17: Tasub need endal osta ja esmaspäeval.
19: Esmaspäeval siis. Black Eyed Peas Tallinna vana sadama kruiisi jalal pileteid on veel saada, nii et torma.
17: Ja. Aitäh Kaarel, sulle külla tulemast. Ja. Edu ja jaksu teile Black Eyed Peasiga, loodetavasti siis kõik läheb väga-väga hästi.
19: Läheb ikka.
18: Muidugi läheb, suure aitäh teile.
17: Ja meie kuuleme ühte Black Eyed Peasi lugu veel, sellepärast see on üks minu lemmik lugusid Black Eyed Peasilt ja minu arust on see üli tuus lugu, see on Where is the Love. Mina leidsin, sina võibolla pead veel otsima.

0: ka tšekk hiljemalt 25. juunil Maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
1: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
2: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Samsung Galaxy S25 FE nüüd 100 eurot soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Lidl pakub Vitaasia. Nädal Aasia stiilis. Avasta maitseküllane Aasia köök. Alates 11. juunist. Mochi jäätis 210 grammi 3,29. Valmistoit aasiapärane 360 grammi 3,49. Kookospähkel 1 tükk 2,99. Lidl alati väärt.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
7: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav Jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Nordicvet loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee. Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkuviimasegu ja piimajook 800 grammi, Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
9: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, road trip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
10: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
11: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
12: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
13: Must miljoon elektrivärki!

0: tere hommikust , hommikuprogramm on sinuga koos ja juba sellel nädalal kogu Eesti , kogu Raadio Star FM kuulajad koguneme kõik ühte Eestimaa punkti kokku . ja see on üks väga ilus koht lääne pool , kui ma vaatan niimoodi nagu , võtan nagu ette selle kompassi on ju , siis ongi nagu põhilõuna , ida , lääs , kire , kagu , edeloa ja me läheme lääne poole jah .
1: me läheme Pärnusse .
0: Ah.
1: et saab lihtsamalt , Andres .
2: saab ka öelda kaunilt , et suvepealinna .
1: jah , me läheme suvepealinna tõepoolest .
0: mul tekkis lihtsalt error , kui nagu ma ütlen Lääne-Eestisse , siis Lääne-Eesti on ju kõik see Haapsalu ja see kant , et noh , aga ta on ka lääne pool , aga hea küll , me läheme Pärnusse tõepoolest . sellepärast , et kui algab grillfest , siis ikkagi algab ju suvi ka , ma võiks niimoodi küll öelda .
1: ja Raadio Star FM on ka kohal , alati on olnud Raadio Star FM , saatejuhid on kõik kohal ja ma vaatan seda ajakava , mis siin grillfesti lehel üleval , igasugust huvitavaid asju toimub seal . näiteks , Andres , ma ei tea , miks me ei ole kunagi osa võtnud mingisugustest võistlustest seal , mis toimub .
0: sest me oleme tööl , me hirmus palju seal proovime oma kuulajatega suhelda , nendega pilti teha , jutustada , kuulame tagasisidet , mis on halvasti , mis on hästi .
1: seda küll , aga noh , me teeme ju heategevust , teeme õnneloosi ja iga loos võidab ja see raha läheb siis kõik heategevuseks , aga me ju saame väikseid pause teha ja ma soovitan , Andres , kuna sa oled reedel seal , siis ma soovitan minna sul 15:30 juustukerade hoidmise Eesti meistrivõistluste superfinaali .
0: kas see on nalja või ? ma ei jõua mitte ühtegi juustukera üleval hoida , ma ei ole mingi tugev , mingi selline purikas . mis ma sinna lähen , tõstan üles ja kohe nagu langen välja , ma ei viitsi oma aega raisata , oleks ma siis nagu mingi tugev poiss , et ma jõuan seal hoida seda .
1: aga siis Vertical Fitness õhuakrobaatika show .
0: Vat sinna ma ka kohe kindlasti ka ei lähe , sest ma ei oska ühtegi akrobaatilist
2: trikki . aga sa saad minna seda vaatama ja kaasa elada .
0: aga kusjuures ma tahakski vaatama , sest ma kujutan ette , noh , see on üliäge , need akrobaatika , kuidas need mehed ja naised võivad liikuda ja teha , see on muljetavaldav .
1: hea küll , aga siis tünnitantsu Eesti meistrivõistlused 2026 .
0: vot see on juba mulle midagi . Tünni tants , mina olen üks paras tünn ja kui ma tantsima hakkan , siis ma saangi minna tünni tantsu võistlustele .
1: igal juhul ma vaatan Grillfesti kodulehel on tõepoolest see ajakava on kõik niimoodi kellaajaliselt paika pandud siin .
0: ja tule Grillfestile juba reedel , me oleme juba keset päeva seal kuni õhtuni välja , laupäeval ka . saatejuhte on meil seal päris usinasti palju . mina olen Pillega reedel rohkem , Grete , Jürgen on seal laupäeval rohkem , võtavad selle vastutuse laupäeval rohkem enda peale . aga tule

0: astu läbi , räägi , mis sulle meeldib raadio Star FM puhul , ära räägi , mis sulle ei meeldi , sest noh , seda võib meile programmi direktorile rääkida , eks ole . ja tule osta õnneloosi , sest me tõesti teeme head ja igal aastal oleme ikkagi rekordi saavutanud .
1: ja , aga sel aastal on sul võimalik võita endale ka Subaru kasutusõigus .
0: Nädal aega .
1: Nädal aega saad endale sellise ägeda elektrilise Subaru Uncharted kasutusõiguse .
0: täiselektriline , tasub mainida , noh , Karin ei oskaks sellega midagi teha . ta pole lube .
2: aga küll ma leian kellegi , kelle ma sinna rooli panen ja ise saan olla ikka see kaassõitja printsess .
0: väga õige , tõepoolest . vaat , Karinel on alati lahendus olemas .
2: ja mul nupp nokib .
1: nii et tule , tee meiega head , mängi õnneloosi seal Star FM-i telgis Grillfestil ja siis saadki endale sellise võimaluse võib-olla .
0: nii on , aga meie täname , et sa täna kuulasid meid . me oleme tagasi juba homme hommikul . soovime sulle imelist kolmapäevast päeva . mina lähen nüüd maailma päästma . Lähen päästesse tööle .
1: tulge oss .
0: tulen homme hommikul sealt tagasi vupsti teie juurde ja kuidas ma ütlen , et kui ma alati päästesse lähen , siis loodame , et me ei kohtu .
1: jah , ma loodan ka .
0: jah , olge mõnusad ja nagu ikkagi mulle meeldib öelda , mina võtan selle Reet Linna lause endale , ma ei saa midagi teha , anna andeks .
1: sa pead endale ise lause .
0: ma ei oska .
2: sa ei saa võtta Reet Linna lause
0: endale .
2: ei , see on Reet Linna lause .
0: mina , mis ütlen .
1: võtle ise .
0: elame täiega .
1: noh , okei , see on nagu siuke .
2: aga vähemalt see on sinu oma .
0: aidake siis natukene .
1: see on nagu siuke nagu vaese mehe Reet Linna , elame täiega .
0: mis see võiks olla , ma tahaks , ma ei saa öelda , et ja olge mõnus , et .
2: homseni .
0: ei noh , homseni , see on igav .
1: no sa pead tänasega selle .
0: ma mõtlen , ma hakkan ChatGPT-d kasutama ja vaatan , kas ta suudab mulle mingi ägeda asja öelda .
2: teeme nii , et sa homseks mõtled välja .
0: jah , teeme nii , ilusat päeva , elame veel .

0: asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani patrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
5: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
4: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
5: Kas Tepos on ka toidukaubad?
4: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
6: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
7: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
11: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Omo pesukeelid alates 920 milliliitrist ostes korraga 2 tükki maksad vaid 8 €. Heinzi kastmed alates 420 grammist ostes korraga 3 tükki maksad kõigest 8 €.
12: Hea, aga odav. Prisma.
13: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
14: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinna championiks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõkk sea kaela karbonaadist kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
15: Selle nädala hit pau Must muld 50 liitrit 2,44, kokkupandav tool 4,99, telk 3x6 meetrit 69,90, bauhof.ee.
16: Pikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida, rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 € eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

ilusat hommikut. Lugesin just Delfist uudist, et tänane ilm on veel selline normaalne ja seejärel kisub tormiseks. Ehk siis tõesti täna sooja kuni 21 kraadi. Tuul on mõõdukas, oled kindlasti seda ise ka tähele pannud, aga alates homses siis läheb meil tõesti väga tugevaks tormiks ja on oodata tugevat sadu ja kindlasti väikest.

täna võib kindlasti helistada meie Jürgen Pärnsalule, sest temal on sünnipäev. Kallis Jürgen, palju-palju õnne sulle. Ja kõik head soovid oleme juba täna pannud ka Raadio Star FM Facebooki. Seega ka sina saad just seal postituse all nende õnnesoovidega ühineda. Aga jaa, kolmapäev on täna, oi, ilma poolest tundub, et on praegu veel rahulik, aga õhtutundidel on oodata suhteliselt tugevat tuult. Raadios Star FM, aga alati saadab sind igal hetkel parim muusika.

sina kindlasti, aga igatsed raadio Star FM toredad hommikukolmikud ja soovid nendega ka päris elus kohtuda. See võimalus avaneb sellel nädala vahetusel, sest reedel ja laupäeval oleme me Pärnus Grillfestil. Ka sel aastal teeme me ühes koos head. Meil on heategevuslik õnneloos, nii et ootame sind igal juhul külla.

0: loomulikult vaatame üle ka, millised on hetkel liiklusolud Tallinna linnas. Eile Ukraina presidendi tõttu olid päris mitmed liiklusummikud just kui terve päev ja täna on sul palju hõlpsam igal pool liikuda. Praegu küll on teada antud, et nii Narva maanteel, Pärnu maanteel, kui Peterburi teel, Paldiski maanteel ja Tammsaare teel on veel mõningad kohad, kus võib olla ooteaeg ja politseid silmad saa Laagna teel, veel ka Tehnika tänaval ja Veereni tänaval.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
3: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pasta kuulata on mängumeesta ritame.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
11: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
12: Bigbank maksab oma klientidele!
13: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
14: Asja nimi on Pipe Life. Siin pole vaja mingit eritarkust. Esvika Pipe. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kas või elekter. Elämä on Pipe Life. Tahad korraliku toru vali Esvika. Või kvaliteedi karakterid.
15: Ei saa eksida.
16: Kaablikaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
17: Karglas paigaldab, karglas parandab.
18: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
19: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja külje klaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
17: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
15: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
20: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
21: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
22: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
23: Murel 500 grammi, soodushinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
24: Vihmakeebid?
25: On.
24: Tikud?
25: On.
24: Liha?
25: On küll.
24: Grilliaiamööbel?
25: Grilliaiamööbel on Kordestis.
24: Mida nad seal teevad?
25: On kuni 50% alla hinnatud.
24: Ja mida sina siis siin veel teed?
25: Selge, juba lähen.
26: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
27: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
28: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

tänapäeval on hästi lihtne, meil taskutes on telefonid, millega saab pilte teha ja sellega seoses on võimalus just kui iga hetk oma pere, lähedaste või sõpradega jäädvustada. Saabuval suvel, ma usun, et oled ka planeerinud oma perega erinevaid väljasõite ja mida me teame, on see, et me tahame olla ikka terved, et jõuaks ja jaksaks kõike teha. Pellalaabil on olemas aga üks selline toidulisand, mis sisaldab näiteks musta küüslauku, vitamiine ja pärmi riisi ja kõik see kokku ongi hea selleks, et pöörata tähelepanu sinu südame tervisele ja kolesterooli tasemele. Seal on siis näiteks ka B6 ja B12 vitamiinid, mis aitavad kaasa ka närvisüsteemi toimimisele ja kui oled olnud siin viimasel ajal rohkem väsinud, siis just need vitamiinid ka seda väsimust vähendavad. Rohkem infot näedki saab bellala.ee ja eile oi, ma mäletan, kuidas meie mängu võitja oli nii rõõmus, et sai endale 3 kuu varu just seda erilist toidulisandit, millel on uus koostis. Nii et täna samamoodi, ootan sind mängu, arva ära.

0: peaks ära lõpetama selle inimeste hirmutamise iga päev?
1: See ei ole hirmutamine, selle jutu mõte on see, ütleb on isegi Ivar Annus, kes on üleujutusteadlane.
0: Liige nõudne olla, et iga päev saad veel mingisuguse järgmise raksaka, et nagu läheb veel hullemaks ja läheb veel hullemaks.
1: Üleujutusteadlane ütleb, et see tulevik oleks positiivsem, siis äkki oleks aeg vaadata ehitusstandardid üle, need on meil aastas 2021.
2: Aga noh, meie mõistes ikkagi neid suuri üleujutusi õnneks meil ei ole.
1: Näed, ma nüüd haneselge vesi oli mu jutt praegu.
2: Oli küll, jah.
0: Aga eks lihtsalt... enamasti ongi.
2: Enamasti see nii kipub
1: olema. Nii kui aneselge vesi.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
4: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
6: Ale plus kaup 24. Ainult nüüd. Köön koolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
7: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
8: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
7: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
8: Kas Tepos on ka toidukaubad?
7: Ikka. Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
9: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Seemnetete arbuus Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,89. Ja kobard omad kilohinnaga vaid 1,89. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
10: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
12: Husqvarna saestuudiost.
13: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen.
14: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
17: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
18: Ilusõbrad, olge valmis. 11. juuni on Taglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt, nagu By Terry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Allahindlused kehtivad ainult neljapäeval Taglase ilukaardiga.

0: mis grillimiseks vaja?
1: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
2: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
3: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
7: Ilm täna õhtul läheb veelgi pilvisemaks, kuigi kohat võib tekkida tunne, kas saab veel enam minna. Aga hea, täna siis, kui päeval võib mõningates kohtades tulla, õhtul juba sajab paljudes kohtades. Täna on sooja 17-21 graadi.
6: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.

lubaduste andmiste osas tuleb olla selline realist, et kui midagi välja öelda, siis peab olema kindel, et suudab seda ka täita. Meie lubame, et sel aastal teeme Jaani patrulli. Mida see täpsemalt tähendab, kohe kuuled. Maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

0: No nii, hea autojuht, hetkel on sul parem idee, kui sa peaksid minema Peterburi teele, siis ära sinna mine, sellepärast, et on Peterburi teel teeviks kaubanduskeskus juures toimunud päris korralik avarii ja seal on liiklus üsna pikal lõigul häiritud, väljas on ka kaks patrulli, nii et praegu juba see kõik tegelikult ulatub ka üle Tartu maantee siis Mustamäe poole. Samamoodi on praegu liiklus väga toppama jäänud Tammsaare tee alguses ja Paldiski maanteel ka loomulikult ehitustööde tõttu.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
2: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalu.
8: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
9: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
11: Lidl pakub Vitaasia. Nädal Aasia stiilis. Avasta maitseküllane Aasia köök. Alates 11. juunist. Mochi jäätis 210 grammi 3,29. Valmistoit Aasiapärane 360 grammi 3,49. Kookospähkel 1 tükk 2,99. Lidl alati väärt.
12: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet. et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee.
13: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
15: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
16: Bigbank maksab oma klientidele?
17: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
18: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Talleg eestimaine broileri filee 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 7,79 ja Rakvere kodune sealiha kilohinnaga vaid 4,49. Osta Koopist ja võida ka Maato Joe grill.
19: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
20: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
21: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Ceesari marinaadis 350 grammi, tavahinnaga 4,59. Selveri köögi mannavaht 200 grammi, tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.

kindlasti Kate Bush ning ka Rolf on see, keda raadios Star FM lähiajal saad nautida. Hea sõber, mul on hea meel, et see kaunis kolmapäev, mis on kergelt tuuline, on siiski sul just uute ja vanade hittide rütmis. Ja selleks, et su süda lööks ka heas rütmis, loomulikult on tähtis see, et sa võtaksid vitamiine, võtaksid toidulisandit, mis kohe kindlasti aitab sinu tervisel olla väga heas normis ja eks teatud vanusesse jõudes on ju ka nii, et me peame hakkama jälgima oma kolesteroolitaset. Õnneks Bellalabil on olemas selline toidulisand, mis sisaldab vitamiine, sisaldab musta küüslauku ja ka punast pärmi riisi ja kõik see muide ongi üli hea kombo, mis siis annab rohkem tähelepanu sinu südametervisele ja ka kolesterooli taseme kontrollimisele. Mul on siin üks selline pakk valmis pandud juba sinu jaoks. Siin on 3 kuu varu olemas. Bellalabi toidulisand on nüüd sellise uue ja täiustatud koostisega, nii et kindlasti aitab see kaitsta ka rakke eksudatiivse kahjustuse eest. Sa ei ole enam nii väsinud, su närvisüsteemiga on kõik hästi, sinu ainevahetus on ka korras, nii et küll on hea, et siis Bellalabi toidulisand just kõike seda kasulikku ka sisaldab. Võta see kingitus minu käest täna ära ja seda mängus arva ära. Nagu see nädal on näidanud, siis raadio Star FM kuulaja on agar, on tubli ja kindlasti rõõmustab selle üle, et saab siis ise endale ja oma lähedastele paremat tervist pakkuda. Aga kui tahad Bellalabi tegemistega rohkem kursis olla, siis e-pood neil bellalab.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tšeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile. Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Delonghi automaatsed kohvimasinad nüüd vaid 339 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest. saestuudio.ee.
9: Husqvarna.
10: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
11: Karglas paigaldab, karglas parandab.
12: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
13: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
11: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
14: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
15: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
16: Ilusõbrad, olge valmis. 11. juuni on Taglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt, nagu By Terry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Allahindlused kehtivad ainult neljapäeval Taglase ilukaardiga. Taglas.
17: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust Top Auto.
9: auto.ee.
18: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooldiivad 1 kilogramm vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodusinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
19: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
20: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
21: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
20: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
22: Kalev! Las see grill nüüd olla! Mäng algab!
23: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
24: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
25: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
26: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
27: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
28: Ilm on siin Tallinnas ka rohkem, jälle suve nägu läinud, päike on välja tulnud, aga tuul on jätkuvalt vali. Tänasel päeval väga paljudes kohtades sajab vihma, nii et kui juba on ka kooli lõpetamised, siis paraku tuleb arvestada sellega, et võib kohati ka märjaks saada, aga sadu liigub üle terve Eesti ja täna päeval on siis sooja 17-21 kraadi.
27: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

The Weeknd on minu jaoks olnud selline artist, et kelle loomingut ma kuidagi algusest peale ei ole osanud väga hinnata, aga nüüd mida aeg edasi, seda rohkem oskan märgata mingit sügavust tema lugudes. Radio Star FM on sinuga, 4 minutit üle 12 ja soovin sulle ilusat kolmapäeva jätku. Nüüd ühe väga nostalgilise hetkega.

0: oli see, oli vaid 15-aastane, kui see laun moel oli ta, tegi temast tõesti maailmakuulsa artisti. Kuidas sul läheb? Ma loodan, et tänane tööpäev on olnud sul igati kombes ja kellaaeg on täpselt selline, et võib-olla oled sa praegu ka lõunat tampsamas, aga siis on sul hea võimalus ka kaasa lüüa arvära mängus. Studio Telefoni number on 63 66 200. Ja kui mõtled, et miks peaksid seda tegema, siis seepärast, et mul on sul anda üks toidulisand, mis toetab sinu südametööd, mis hoiab sinu kolesteroolitaset kontrollijal. Ja minu tutvusringkonnas on küll selliseid näiteid, kes siis erinevatel põhjustel lähevad arsti juurde ja nad võivad sinna minna ühe murega, kuid tagasi tulevad hoopis selle teadmisega, et kõik justkui on korras, aga näiteks kolesteroolitase on muutunud ja läinud halvemaks. Ja tahes tahtmata me ju tegelikult peame vahel ka passi vaatama ja mõtlema, et kuidas siis meie tervise näidud muutuvad. Ja see toidulisand, mille 3 kuu varu ma sulle täna annan, sisaldab siis musta küüslauku, vitamiine ja punast pärmi riisi. Ja see toidulisand väga hästi hoiab kolesteroolitaset kontrolli all ja tegelikult toetab ka sinu südametööd. Ja siin on ka B6 ja B12 vitamiinid, mis siis näiteks aitavad vähendada väsimustunnet. Ja üldse sa tunned, et sa oled vitaalne ja ei mingit stressi sul ka ei ole, nii et igati väga kvaliteetne ja väga hea toidulisand. 63 66 200 on studio number ja Bella Laab on siis selle kingituse sulle välja ka pannud. Mida see nädal on näidanud, on see, et meie kuulajad väga hindavad selliseid kvaliteetseid toidulisandeid ja mul on selle üle tõesti hea meel. Tere!
1: Tere.
0: Küsimus sulle puudutab maailma südamepäeva. Kas sa oskad mulle öelda, millises kuus seda maailma südamepäeva tähistatakse?
1: Kas aprillis on?
0: See ei ole aprillis. Aga tore, et sa pakkusid ja meil on siis 11 kuud veel alles jäänud. Minul on aega ja ma loodan, et ka sinul on aega, et tulla mängu arva ära. Hallo?
2: Mai.
0: Ei ole mai, nii et liigume aina edasi või siis tagasi, oleneb kuidas vaadata ja paku julgelt. Number studios 63 66 200. Ja kingituseks on Bella Labi poolt siis toidulisand, mis sisaldab punast pärmi riisi, musta küüslauku ja vitamiine. Tere!
2: Tere, juuni!
0: Ei ole juuni. Nii et meil on nüüd 3 kuud 12 maha tõmmatud, ilusti järjest on kõik läinud, eks siis ühel hetkel me selle õige kuuga tabame. Tere!
2: Tere, august.
0: Ei ole august, aga see nüüd oli küll üks selline üsna soe pakkumine. Vaatame, kuidas meil nüüd läheb järgmise helistajaga. Tere!
2: September.
0: Just, 29. september on siis see kuupäev, mil tähistatakse maailma südamepäeva. Nüüd see jääb meil küll meelde. Viimane küsimus, ma kujutan ette, tekitab tegelikult mitte väga pikka mõttepausi. Milline vitamiin tekib nahas päikese valguse toimel?
2: D-vitamiin.
0: Just nii. Hästi tehtud, oled võitnud meie tänase mängu ja mul on suur rõõm anda sulle Bella Labi poolt üks toidulisand, milles on siis kokku. 3 kuu varu kõike seda head, mis siis tõesti toetab sinu südametervist, aitab hoida kolesteroolitaset kontrolli all ja siin on veel ka näiteks astaksantiin, mis on selline antioksüdant, mis aitab kaitsta rakkega oksüdatiivse kahjustuse eest. Väga hästi tehtud, palju õnne! Ja homme siis juba on näiteks sinu kord, sellepärast, et veel on neid Bella Labi kingitusi ja tõesti, kui tahad rohkem infot, siis vaata ka Bella Labi e-poodi, see on bellalab.ee.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid vundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
3: Sonoreti kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sonoreti salongid ootavad sind.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Asja nimi on Vibe. Kui pole vaja mingit eri tarkust, SVK Vibe. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
3: Tahan teda takistada, paluda, et ta jääks veel natukeseks ajaks minuga, aga ei saa sõnu suust. Selle peale võtan telefoni ja panen mõtte raamatu jaoks kirja. Mees, kes nagu põgeneks pidevalt millegi eest, isegi siis, kui ta seisab paigal.
4: See oli katkend Colleen Hooveri põnevast audioraamatust Langenud naine. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Veel jõuad. Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viiking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
11: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
12: Pole põhjust.
11: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
12: Vabandust.
11: Ma nüüd lähen.
12: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
11: Ei. Kus te seda võtate?
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused esimesest 22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis.
14: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
15: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantri kavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
16: Ja vaatame üle jälle siis praegused liiklusteateid. Veisi andmetel on toimunud avarii lennujaama juures. Seal siis jälgi liiklus on takerdunud. Samamoodi Pärnu maanteel on liiklus häiritud. Tehnika tänaval, Paldiski maanteel, Linnuteel ja Tammsaare teel.
17: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

on väga paslik öelda hei sina, kes sa oled oma kogukonna liider, kelle jaoks on tähtis see, et inimestel oleks alati midagi oma kodukandis teha. Sel aastal me väga tahame kutsuda sind meie Jaani patrulli mängu, mis on 22. juunil kella 10:03. Mine raadio Star FM koduleheküljele ja kirjuta meile, kuidas siis sinu kogukond sel aastal Jaani aega ka tähistab ja loomulikult meil on ka kingitusi ja üllatusi, aga kõike seda saad sa lugeda juba meie koduleheküljelt starfm.ee. Varsti kutsun sind aga Kesselaiule, Tanu Nublule ja Deep City 44, aga praegu Ace of Base.

0: okei, ma sain nüüd ka rohkem aru, jah, kui keegi ütleks, kuule, ma olen korra jalutan, et teeme tiiru, et võibolla see ei vitsi või, või tahangi korra lihtsalt tuultada.
1: Ja,
0: ma ei nüüd, kui ma tulen kaasa, mis siis saab?
2: Tule.
0: Aga siin läheb väga jamaks. Nüüd läheb jamaks, ma arvan, kui see... Ei, pole vaja.
2: Lähen teeniks.
0: Ma ei tea, siis on jama, jah.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiab ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
5: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
11: Lugupeetud reisijad, algas pealamine kreisilaavale Baltic Queen.
12: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
13: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50%, kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup24.ee.
14: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Nordicvet loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee.
17: Nutikad hinnad ka raudtas. Biolan must muld 60 liitrit 2,99. Outliner matkatool vaid 2,99 ja begoonia vaid 3,99. Ostaga ka raudta.ee.
18: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
19: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
20: Ilusõbrad, olge valmis! 11. juuni on Douglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt, nagu By Terry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Allahindlused kehtivad ainult neljapäeval Douglase ilukaardiga. Douglas.
21: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
24: Tallinnas on päike välja tulnud, päeva esimene pool oli selline hall. Ja öeldaks ka, et täna tõesti siis paljudes kohtades sajab ja kohati on sadu tugev. Sooja 17-21 kraadi.
23: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

ilusat päeva jätku sulle, olgu sa siis juba puhkuselainel või töötad. Õige muusika taustaks, see tuleb ikka raadiost Star FM ja minu nimi on Liis Lussmägi. Black Tide Peas on see, keda mängin sulle kohe. Nemad siis järgmise nädala esmaspäeval ka Tallinnasse esimest korda tulevad. Täna hommikul me saime teada, mis on siis bändi Raideris kirjas, näiteks millist erilist jooki nad sinna soovivad ja mida Eesti kaubanduses saada ei ole. See vastus kõlas meie hommikuprogrammis ja seda vastust saad sa ka ise kuulata, kui lähed meie koduleheküljele starfm.ee. Nii et suur tänu sulle, et saame ühiselt seda päeva veeta ikka uute ja

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

kahtlemata on olemas sellised kindlad teatud märksõnad, mis iseloomustavad Ameerika tüdrukuid või Ameerika naisi. Kui aga rääkida Raadio Star FM naiskuulajatest, siis nendel on kodus toataimed. Nii oled sa kirjutanud meie pere nõukogusse. Iivi näiteks ütles, et temal on neid parajalt. Igas toas on mõned. Olen ajapikku aru saanud, et iga taim vajab õhku ja ruumi enda ümber. Nii ei topida ka oma aknalaudasid taimi täis. Tore, et sa ikka kirjutad ja käid meie pere nõukogus. Meil on alati hästi hea meel sinu mõtteid lugeda.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo, sest kauplusloos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
10: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
11: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Samsung Galaxy S25 FE nüüd 100 eurot soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
13: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
14: Eripakkumised Sae stuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat Sae stuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata Sae stuudio e-poest saestuudio.ee.
15: Husqvarna. Sae stuudiost.
16: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
17: Bigbank maksab oma klientidele.
18: Sa kuulsid,

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.

0: põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G.
2: Oh yeah! 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rap Pina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
5: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Hea autojuht, sinu jaoks kindlasti on hästi oluline praegu see, et kui sul on aja peale minek, et sul ei oleks siis selliseid suuremaid seisakuid, seepärast mõtlen sulle püüa vältida praegu Tallinna ülikooli ümbrust, Laagnade algust, Tammsaare teed, veel ka Paldiski maanteed ning ka Pärnu maanteel ja seda siis Pärnu maantee ja tehnika tänava ristumiskohast kuni Pärnu maantee liivala ja teede ristumiskohani on siis ka päris korralik ooteaeg.
7: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

mina ka ütlen sulle sorry, anna andeks, kui praegu alles hakkasid raadiot kuulama selle mõttega, et kindlasti tahaksid endale Bellalabilt just seda head toidulisandit, mis siis aitab sinu südametööd ja hoiab ka kolesterooli taset kontrolli all. Meil on täna juba õnnelik inimene olemas, kes saab loomulikult enda ja oma lähedaste tervist toetada. Bellalab.ee poest vaata siis, milline on see uue koostisega toidulisand, mis sisaldab punast pärmiriisi, musta küüs,

0: kui sa lihtsalt minema jalutad .
1: Hotellis käib lihtsalt niimoodi uks käib .
0: see on imelik .
1: sa oled sünnud , kus läksid nüüd ?
0: ei , see on imelik .
1: teinud tiiru .
0: noh , see on paneks mõtlema .
1: okei , ma sain nüüd ka rohkem aru , jah , kui keegi ütleks , kuule , ma olen korra jalutan , et teen ühe tiiru , et võib-olla sa ei viitsi või tahangi korra lihtsalt tuultada .
2: aga
1: naine ütles , ma tulen kaasa , mis siis saab ?
0: ära tule .
1: aga siin läheb väga jamaks . nüüd läheb jamaks , ma arvan , kui see . Pole vaja .
0: Lähen teen üks .
1: ma ei tea , siis on jama , jah .
3: on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libestik või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väike saladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
4: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
5: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid , et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal .
6: tähelepanu , Chef London esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerik ja Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermonkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12.–13. juunil .
7: Hansa Pro maalritarbed on loodud proffidele . proffid maalrid teavad , et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus . Hansa Pro pintslid , rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti . Hansa Pro , efektiivsem töö , parem tulemus .
8: Lidl pakub Vitaasia , nädal Aasia stiilis . avasta maitseküllane Aasia köök alates 11. juunist . Mochi jäätis 210 grammi , 3.29 . valmistoit aasiapärane 360 grammi , 3.49 . kookospähkel üks tükk , 2.99 . Lidl , alati väärt .
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini . laval ka Klišeerik ja Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
10: nädala lõpul sõidame piknikule , kes on poolt ?
11: ma tulen hea meelega , ütle ainult kuhu .
10: kõigepealt Teposse . seal on grillid ja vardad , toolid ning vorstikesed .
11: kas Tepos on ka toidukaubad ?
10: ikka , minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev .
12: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
13: lihtsalt Termassel .
14: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
15: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
14: piletid Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
16: Vau , neljapäev on Maxima päev , sest ainult sel neljapäeval on Tallegi broileri pooltiivad 1 kilogramm vaid 2.49 ja Karumsi kohukesed 7 tükki soodushinnaga 2.49 . Maxima , Eesti meeldivaim toidupood .
17: asja nimi on Vibe Life . siin pole vaja mingit eritarkust . SVK Vibe Life . nüüd ka Tartus , torusid on lai , spekter , käigu läbi sealt kasvõi elekter .

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
2: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Hõnu. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Küpsetad kõike vardast. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
6: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga miinus 40%. Telli rimi.ee.
7: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
8: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
10: Kordial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
11: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
12: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
13: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
15: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
18: Temperatuur täna püsib 17 ja 21 graadi vahel. Ja need vihma hood, mis üle terve Eesti on, liiguvadki siis eri suundades ja homme muide sajab juba kõikjal ja sadu on ka tugev.
17: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

küll kõlab ikka hästi see itaalia keel. Aga pole üldse vahet, millises keeles sa täna soovid palju õnne meie Jürgenile. Meie Facebookis on vahva postitus, kus on juba nii palju kommentaare ja meeldimisi. Tore, Jürgen on tõesti väga armas kolleeg, alati sinu jaoks olemas, kahe jalaga maa peal selline väga südamlik. Ja Jürgen, me soovime loomulikult ka oma tiimi poolt sulle üli ilusat tänast päeva ja kindlasti hästi õnneliku uut aastat. Aga minu poolt siin raadios Star FM ka kindlasti need laulud kõlavad, mis tekitavad sinus hea tunde. Olgu see Mike Oldfield koos Maggie Rayleigh'ga või näiteks Crowded House või ka praegu Damiano David.

0: raadios Star FM väike hetk ja siis juba Richard Marx, Crowded House ja kindlasti ka Michael Jackson. Millised on aga liiklushetked praegu? Annan sulle teada, et on siis Narva maante ja Reidide ristmikul toimunud avarii. Politseid märkad sa Liivalaial ja teetööde tõttu Paldiski maantel päris korralik ummik.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
2: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Juveelihette bränd Kivan esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduar.tv3.ee.
5: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
6: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõike raamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
8: Asja nimi on...

0: vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
2: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
4: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Ilusõbrad, olge valmis. 11. juuni on Taglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt, nagu By Terry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Allahindlused kehtivad ainult neljapäeval Taglase ilukaardiga. Taglas.
6: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
7: Mis sa arvad?
6: Tõesti ploimu.
7: Ma googeldasin sind.
6: Mida?
7: Googeldasin. Alexander Priest, lihunik, London, käkitegu.
6: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
8: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Aiandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maaniast. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
11: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

on täiesti arusaadav, et vahel meil on elus sellised olukorrad, kus meil on naistena on väga mehi vaja. Meil on vaja nende abi näiteks, nende jõudu või nende ka häid ideid ja ettepanekuid. Aga kui on sul näiteks kolesteroolitase kõrge või sa tahad, et sinu süda oleks ikkagi heas töökorras, siis selleks on erinevad vitamiinid, toidulisandid. Ja ma ei tea, kas sa oled juba Pellalabi e-poes käinud, aga nendel on absoluutselt kõik olemas selleks, et sa saaksid öelda, sul ei ole mitte mingisugust väsimustunnet, sul on väga hea energiainevahetus, sul on närvisüsteem, mis toimib väga hästi. Ja Pellalabil on üks selline toidulisand, mis sisaldab punast pärmiriisi, vitamiine ja musta küüslauku, mis tegelikult just pööravadki ekstra tähelepanu sellele, et sinu südametervisega oleks kõik hästi ja sinu ka kolesterooli tase oleks siis igati kontrolli all. Homme jälle mängus arve ära, annan sulle ühe suure paki ja see on tõesti suur pakk, sest selle sees on 3 kuu varu. Kui tahad aga olla ise kindel, et kellelegi võiks ju kingituseks osta või endale kohe kahmata, siis sa saad seda teha Pellalabi e-poest pellalab.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
2: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
11: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
12: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
13: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
14: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil Nutribiootik jätkupiimasegu ja piimajook 800 grammi, Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
16: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
17: Lihtsalt Termassel.
18: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
16: Euroopa?
18: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
16: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
19: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noarootsi teatri garaažis.
20: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
21: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
22: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
23: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
24: Täna öösel on vähese pilvisusega ilm ja mõnel pool on udu. Õhutemperatuur on 7-13 kraadini. Homme hommikupoolikul jõuavad aga Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevad sadu ka. On raheoht ja pole ka välistatud trombide teke. Aga õhutemperatuur on 14-22 kraadini.
23: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

Mike Perry ja The Ocean. Tere, ütlen sulle siit raadiost Star FM ja Eero Reinu on minu nimeks. Millisena aga võiks tänane päev näiteks sulle meelde jääda? On see siis mõni tegevus või hoopis tegevusetus? No maailmas tehakse täna kummardus jääteele, ehk siis joogile, mis maitseb kuuma ilmaga ilmselt väga hästi. No nagu täna, istudes keskmiselt kaua liiklusummikus, et läbida 2 kilomeetrit, võt siis oleks jäätee ära kuulunud küll. See on minu tänane isiklik päeva meenutus 10. juuni aasta 2026. Aga Hawaii'lt pärit Glenn Medeirosele jääb ilmselt meelde aasta 1986, mil ta vaid 16-aastaselt salvestas loo, mis tõi talle ülemaailmse kuulsuse. Nothing gonna change my love for you. Siit see tuleb.

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas tilgas . registreeri oma kogukond jaanipatrulli mängu aadressil star.fm.ee.

0: see oli Alex Warren ja Fever Dream. Hea autojuht, vaadates aga Waze'i kaarti, siis hetkel on linnapildis tänavaid, kus tasub roolis olles just rahu säilitada. Nimelt teie tööd on käimas Peterburi teel, Paldiski maanteel, Suur Sõjamäel, Lauteri tänaval ja Keldrimäel ka. Ummikuid on aga märgata Törnpuu tänaval, Pallasti tänaval, Laikmu tänaval, Rannamäe teel ja Tammsaare teel. Ole siis tähelepanelik.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
2: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
3: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
4: Lippad, rutad, teleporteerud. Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Delonghi automaatsed kohvimasinad nüüd vaid 339 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Eripakkumised Sae stuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat Sae stuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata Sae stuudio e-poest. Sae stuudio.ee.
9: Husqvarna. Sae stuudiost.
10: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 x 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Kas minna klaasikahuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
15: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
13: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
16: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
17: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poes kaup kätte ühe kahe päevaga.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik.
19: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
20: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalik topauto.ee.
21: Ilusõbrad, olge valmis! 11. juuni on Taglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt, nagu By Terry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Allahindlused kehtivad ainult neljapäeval Taglase ilukaardiga. Taglas.
22: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
23: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
24: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
25: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
26: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

No nii, Priceless ja Maroon 5 ning Liisa. Aga jaanipäevast tahan sulle rääkida ka, sest selle aastal saab sinu kogukond osaleda jaanipatrullis. Ja antke siis endast märku ja registreeruge Raadio Star FM-i jaanipatrulli mängu, et jagada kus ja kuidas teie juures jaanipäevad tähistatakse. Star FM-i lehel on kõik enasti kirjas ja valime

0: kui sa lihtsalt minema jalutad.
1: Hotellis käib lihtsalt niimoodi uks käib.
0: See on imelik.
1: Sa oled sõnum, kus läksid nüüd?
0: Ei, see on imelik.
1: Teinu ja tiiru.
0: Jah. No, see on... See oleks mõtlema.
1: Okei, ma sain nüüd ka rohkem aru, jah, kui keegi ütleks, kuule, ma olen korra jalutan, et teine tiiru, et võibolla see ei vitsi või võib, tahangi korra lihtsalt tuultada.
2: Ja,
1: ma ei nüüd, kui ma tulen kaasa, mis siis saab.
0: Tule.
1: Aga siin läheb väga jamaks. Nüüd läheb jamaks, ma arvan, kui see... Ei, pole vaja.
0: Lähen teil üks.
1: Ma ei tea, siis on jama, jah.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus loja Punkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu

0: jalga. Jaluta, jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Talleg eestimaine broilerifilee 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 7,79 ja Rakvere kodune sealiha kilohinnaga vaid 4,49. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Toru siid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi.

0: vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Lidl pakub Vitaasia. Nädal Aasia stiilis. Avasta maitseküllane Aasia köök. Alates 11. juunist. Mochi jäätis 210 grammi, 3,29. Valmistoit aasiapärane 360 grammi, 3,49. Kookospähkel 1 tükk, 2,99. Lidl alati väärt.
6: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele!

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Täna TV3 uudistes. Suur õppus Ilves kulmineerus täna Paldiskis, kus Põhjaprefektuuri üksused harjutasid koos politsei kriisireserviga massilise korratuse lahendamist. Kas õppusel joonistusid välja ka kitsaskohad? Riigikogus on viimasel lugemisel Eesti ja Rootsi vaheline kokkulepe, mille kohaselt on Eesti valmis vastu võtma Rootsi kinnipeetavaid ja võimaldama nende karistuse täide viimist Eestis, mis on leppe vastaste põhilised argumentid. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
4: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
5: Täna öösel on vähese pilvisuse ilm ja mõnel pool on udu. Õhutemperatuur on 7-13 kraadini. Homme hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse viimapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Ja pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevad sadu. On ka raheoht ja välistatud ei ole trombide teke. Õhutemperatuur on aga 14-22 kraadi.
4: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee

Royal Padari ja The Sun , nii siis jääbki , miks ka mitte . Star FM on siinpool , Eero Reinu ka ja ütlen sulle , et kell on pisut üle nelja tiksunud . aga tõelised moto- ja rokimehed ilmselt kogunevad 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul ja põhjus on lihtne . esmakordselt toimub Kickstart Tallinn Motor Weekend 2026 . hästi palju mootorimürinaid , erinevaid liikumisvahendeid , autod , mootorrattad , mida kõike seal näha saab , aga kahepäevase festivali üheks tõmbenumbriks kindlasti on Trixis ehk siis Motor Trial Show ja teisel päeval saab näha supermoto Eesti , Soome ja Läti meistrivõistluste etappi ning super enduro võistlust . aga no see on ainult killuke kõigest sellest , mida nende kahe päeva jooksul lauluväljakul näha saab . Kaks piletit lähevad õige või vale mängu auhinnakotti , sellest kõigest juba õige pea . siit taga Chris Isaac ja Wicked Game .

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta ka Jysk.ee.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
6: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D, maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost, maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
11: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
12: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
13: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Mustang grillid ja grillitarvikud miinus 40 kuni miinus 60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni miinus 50%. Bauhof.ee.
14: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kariniemeni maitsestatud broileri tiivad. 700 grammi ostes korraga kaks pakki maksad vaid 6 eurot. Koopi fetajuus 150 grammi ostes korraga kaks pakki maksad kõigest 4 eurot.
15: Hea, aga odav. Prisma.
16: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. Oli tööd ja mul oli 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Kõrni Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
17: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid miinus 20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik.
19: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet – et sinu lemmik tunneks end hästi. nordicvet.ee.
20: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Kanamunad 10 tükki 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Lidl alati väärt.
21: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
22: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
23: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
24: Loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
25: Tähelepanu, Chef Lunden esitle. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popcorn Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: Quit Playing Games, Backstreet Boys. Räägin sulle liiklusest ka ning hetkel tasub oma sõite planeerida ning teadmiseks, et Peterburi teel on juhtunud avarii. Väiksemaid ummikuid on tekkinud Järvevana teel, Paldiski maanteel, Tartu maanteel, Liivalaia tänaval, Mere Puiesteel ja Kalaranna tänaval. Jätkab siit aga Mark Umbria lugu Belong Together.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

ja Mark Amber oli see, kes laulis, aga mina ütlen sulle, et nüüd on aeg valmistuda õige või vale mänguks. Nagu ikka, mul on kolm väidet valmis pandud. Sina pead helistama, ütlema, mis sa asjast arvad ning kui arvad õigesti, siis kolmanda väite ära arvamisel kuulub sinule auhind, milleks täna on kaks piletit. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul esmakordselt toimuvale tõelisele mootori huviliste showle Kickstart Tallinn Motor Weekend 2026. Kaks päeva fookuses ainult autod, mootorrattad, veokid, kõik võimalikud liikumisvahendid. Lisaks sellele on kohal Ameerika autod, saate austajatena nii-öelda nautida vaadet. Toimuvad kahel päeval ka erinevad motoshowd, nii suuremad kui ka väiksemad laadi, nii et tasub igatahes kohale minna. Aga enne kui mänguga alustan, kuulem ära veel Hoobastanki loo The Reason ja siis juba õige või vale mäng.

0: telefoninumber stuudios on 6366200. Helistajad, peame ühe korraliku võistluse või võitluse maha, kuidas iganes. Nii, esimene helistaja, tervist.
1: Tervist.
0: Oled valmis mänguks?
1: Olen, jah.
0: Suurepärane. Tänased on küsimused on sellised või väited on pisut tehnika valdkonda kuuluvad. Esimene väide kõlab niimoodi. Maailma esimene mootorratas tegi avasõidu 1885. aastal.
1: Õige.
0: Õige, jah. Väga hea, nii ta täpselt oli. Sakslastest leidurid Gottlieb, Daimler ja Wilhelm Maybach olid need, kes selle instrumendi või mootorratta siis kokku panid. Teine väide. Eesti tänavatele ilmus esimene auto 1936. aastal.
1: Vale.
0: Jaa, nii ta on, sest aasta arv oli siis 1896, kui esimest korda Tallinnas Kopli tänaval tutvustati autot. Oleme jõudnud väga kärmelt kolmanda väite juurde ja ega ma pikalt kinni ei pea. Siit see tuleb, kolmas väide. Esimesel Benz Velol oli 1-liitrine, 1,5 hobujõuga mootor ja kiirust suutis masin arendada kuni 20 kilomeetrit tunnis.
1: No ma ütlen õige.
0: Ja sa ütlesid täpselt nii, seda vastust ma tahtsingi kuulda. Õige vastus oli see. Palju õnne sulle.
1: Aitäh.
0: Kas oled valmistumas 26. 27. juuniks?
1: Ja.
0: Suurepärane. Tehnika on ka sulle südamelähedane, eeldan ma.
1: Ja.
0: Sest tõelise tehnika mootorite showga tegemist on seal Tallinna lauluväljakul. Küsin veel, kust kandist helistad?
1: Lätist.
0: Oh, esimene helistaja. Kas meil on tegemist päris sellise lätlasega siin liinil?
1: Täpselt nii, jah.
0: Suurepärane. Aga siis tuleb Lätisse sõna levitada ja öelda, et tuleb peale jaani Eestisse tulla, tuleb Tallinna lauluväljakule tulla, sest üks väga äge show toimub esmakordselt mootorihuvilistele kindlasti. Juba ammu teada, et Kickstart Tallinn Motor Weekend sel aastal 26. 27. juunil aset leiab. Ole hea, ära pane telefoni toru ära, sest mul on tarvis sinu kontaktandmeid. Kõigile teistele aga teadmiseks, et homme mängime seda mängu jälle ja siis on kaks samasugust piletit auhinna kotis. Aga minnes edasi mängu juurest, siis panen mängima Black Velveti loo 17.

0: kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas tilgas . registreeri oma kogukond jaanipatrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus loja Punkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
4: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
3: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
5: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
6: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
7: Karastus joob Pepsi 0,33 liitrit 45 senti ja kartulikrõpsud Estrella 180 grammi 1,99. Telli rimi.ee.
8: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
9: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
10: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Termassel.
12: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
13: Asja nimi on...

0: ärid .
1: ei saa eksida .
2: kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti .
3: südamliku draama viimane vabas huvitegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
4: ikka loos , loos , loos , toidulaud saab kaetud koos . osta Maximast ükskõik mida , regatšekk hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus . Maxima , kõik , mis võiduks vaja .
5: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
6: Bigbank maksab oma klientidele .
7: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS enne lepingu sõlmimist .

0: detailikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteeri ka asjatundjaga.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Yeah! Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: Renu. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
7: Plus kaup 24. Ainult nüüd. Öönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
8: Ihkad viietärni hotelli täistaeva all. Vali täis puhutav Fresh and Black teilt kogu perele 359 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
9: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõkk sea kaela karbonaadist kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
10: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
12: Täna TV3 uudistes. Suur õppus Ilves kulmineerus täna Paldiskis, kus Põhja prefektuuri üksused harjutasid koos politsei kriisireserviga massilise korratuse lahendamist. Kas õppusel joonistusid välja ka kitsaskohad? Riigikogus on viimasel lugemisel Eesti ja Rootsi vaheline kokkulepe, mille kohaselt on Eesti valmis vastu võtma Rootsi kinnipeetavaid ja võimaldama nende karistuse täide viimist Eestis, mis on leppe vastaste põhilised argumentid. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
13: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
14: Täna öösel on vähese pilvisusega ilm ja mõnel pool on udu. Õhutemperatuur on 7-13 kraadini. Homme hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse ka vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevad sadu. On ka raheoht ning välistatud pole ka trombide teke. Õhutemperatuur see vastu 14-22 kraadi.
13: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.

Teddy Swims ja The Door alustas seda tundi. Star FM on raadiojaam, mida kuulad, ja mina olen Eero Reinu. Väike üleskutse sulle nädalavahetuseks. Tule Pärnusse Grill Festile, sest raadio Star FM on seal kohal ja kohal on kõik saatejuhid, nii et saad näost näkku, küsida ära oma küsimused, teha pilti või tunda ennast lihtsalt mõnusalt hea toidu ja muusika keskel. Aga raadio Star FM korraldab koha peal ka hea tegevusliku loterii, mille pea auhind antakse üle Grillfesti pealaval laupäevasel päeval. Ja pea auhinnaks on hea tegevuslikul loteriil Marine Auto poolt välja pandud Subaru Uncharted nädalane kasutusõigus. No võt, selline täiselektriline mudel, mis aprillis alles müügile jõudis, on võibolla sinu kasutuses terveks nädalaks. Jätkan siit, aga Kelly Clarksoni looga Because of You.

0: Bad Boys Blue ja Your Woman. Liikluses on kätte jõudnud tipptund. Varu kannatust ja aega, kui oled roolis ning su tee viib sind Peterburi teele, Liivale ja tänavale, Paldiski maanteele, Kalaranna tänavale, Tulika tänavale, Tehnika tänavale või Tammsaare teele. Õige pea jätkan aga Karl-Erik Taukari looga segased lood.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee. Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõiket teha ja madalad hinnad iga päev.
6: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
7: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
11: Asja nimi on Vibe Life. Kui pole vaja mingit eri tarkust, SVK Vibe. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kas või elekter. Elämä on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali SVK või kvaliteedi karakteeri.
12: Ei saa eksida.
13: Kaablikaitseks vajalikud Vibe Life tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
14: Veel jõuad Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
16: Lutsu teateri!

0: üllatavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooldiivad 1 kilogramm vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodushinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Nutikad hinnad ka Raudtas. Biolan must muld 60 liitrit 2,99. Outliner matkatool vaid 2,99. Ja begoonia vaid 3,99. Ostaga kaarauta.ee.
6: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Seemnetet arbuus Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,89. Ja kobard omad kilohinnaga vaid 1,89. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
7: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
8: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: hea meel stuudios tervitada Tiina Laura Kimmel, TV3 uudised täna õhtul kindlasti eetris, aga mis on selline uudis, mis sind täna on köitnud?
1: Tead, mul on tegelikult väga-väga hea uudis, sest täna alustab meie suvine TV3 uudised uue rubriiga, see on töömurdja. Ja kui eelmisel aastal me ise proovisime erinevaid ameteid, siis seekord on mul väga hea meel öelda, et enam me ei eksponeeri võibolla nii palju seda, mida me suudame ise seal uues ametis korda saata, kuivõrd seda, millised inimesed on nende ametite taga, kuhu me võibolla päris hästi sinna tahatuppa ei näe. Me ei tea, millega nad tegelevad ja me ei tea võibolla ka seda filosoofiat, mis ümbritseb nende ametit. Nii et mina tutvustan teile täna ühte meest, kes on olnud 36 aastat haua kaevaja. Ja uskuge, kui te seda näete, kui te seda kuulete, te ei pettu vastu pidi, te kirgastute juba täna õhtul ikka TV3 uudistes kell 7.
0: No natuke on oodata veel jäänud, aga ootame ära, ma mängin nii kauaks siis. Muusikat Ultima Tule ja Lennel Dobriks siit poolt.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
3: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
4: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli rimi.ee.
5: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
7: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
6: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
7: Kas Tepos on ka toidukaubad?
6: Ikka. Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
8: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini.

0: Haapsalus .
1: sel nädalal A1000 Marketis kõik kaalukommid 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . Uvik Hiina pelmeenid 2 kilogrammi 8 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
5: Piletid Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
7: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
8: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
9: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Kõrni Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
12: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
13: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
14: Täna TV3 uudistes. Suur õppus Ilves kulmineerus täna Paldiskis, kus Põhjaprefektuuri üksused harjutasid koos politsei kriisireserviga massilise korratuse lahendamist. Kas õppusel joonistusid välja ka kitsaskohad? Riigikogus on viimasel lugemisel Eesti ja Rootsi vaheline kokkulepe, mille kohaselt on Eesti valmis vastu võtma Rootsi kinnipeetavaid ja võimaldama nende karistuse täide viimist Eestis, mis on leppe vastaste põhilised argumentid. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
15: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
16: Täna öösel on vähese pilvisusega ilm ja mõnel pool on udu. Õhutemperatuur on 7-13 kraadini. Homme hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse ka vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevad sadu. On ka raheoht ning välistatud pole ka trombide teke. Õhutemperatuur see vastu 14-22 kraadi.
15: Keskuses saab seegelda iga ilmaga. palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee

Star FM on siin pool ja Eero Reinu ka. Dave Stewart ja Candy Dulfer ning Lily Vosier oli lugu, mis seda tundi alustas. Kui täna hommikul käis Star FM'is külas Kaarel Sein ja juttu tuli Black Eyed Peasi kontserdist, siis homme hommikul räägime pühapäeval toimuvast The Kings of Leon'i kontserdist ja loosi ja läheb ka pileteid, nii et tasub raadio juures olla küll. Lisaks tulevad küll aga TV3 jalgpallistuudio kommentaatorid, sest homsest algab suur jalgpallipidu. Jätkan siit stuudiost aga Cherry Looga Strong Enough.

0: Miles Smith ja Nice to meet you. No liikluses toimub kõik nii nagu tavaliselt. On tänavaid, kus on võimalik liikuda etteantud kiirusel ja on tänavaid, kus esineb ummikuid. Hetkel on liikumine raskendatud Peterburi teel, Tammsaare teel, Türnpuu tänaval, Tehnika tänaval, Kalaranna tänaval ja Paldiski maanteel.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
8: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiab ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt. Ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
9: Asja nimi on Pipe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kas või elekter.
10: Elekter või? Oh,
9: elame on Pipe Life. Tahad korraliku toru vali SVK või kvaliteedi karakterid?
10: Ei saa eksida.
11: Kaablikaitseks vajalikud Pipe Life'i tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
15: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
16: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
17: Oled mõelnud elektriautole. Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rohkis. Kotkas . Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
18: selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist . Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem , kohe saadaval . Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas , Tartus ja Pärnus . Vaata ka softrend.ee.
19: ilusõbrad , olge valmis . 11. juuni on Taglase kliendipäev . Naudi 20% allahindlust rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt nagu By Terry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised . Allahindlused kehtivad ainult neljapäeval Taglase ilukaardiga . Taglas , vaata allahindlus . Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
20: vihmakeebid ?
21: on .
20: tikud ?
21: on .
20: liha ?
21: on küll .
20: grilliaiamööbel ?
21: grilliaiamööbel on Kordestis .
20: mida nad seal teevad ?
21: on kuni 50% allahinnatud .
20: ja mida sina siis siin veel teed ?
21: selge , juba lähen .
22: ole juba aegsest jaanideks valmis . parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
23: Kalev, las see grill nüüd olla , mäng algab .
24: Suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm .
25: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
26: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack the Wildcard ja paljud teised . Kaks päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee.
27: elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriautolaadijaid . jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovatine kodulaadija hinnaga 389 eurot . vaata lisa tallinnaelekter.ee.

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud .

see oli Benson Boone ja Mystical Magical. Jaanipäevast tahaks natuke rääkida nüüd. Kui sinu ümber on aktiivne kogukond ja soovib jaanipäeva eel silma ka paista, siis mine Raadio Star FM-i kodulehele ning otsi üles jaanipatrulli teavitus ja registreeri oma kogukond ära. Pead lihtsalt kirjutama, kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse. Ja Star FM valib välja 10 kogukonda, kellele me siis toimetame jaanipakid ja kes annavad 22. juunil otse eetris vihjeid oma asukoha kohta. Ja esimene inimene, kes teid siis ära tunneb, üles leiab, saabki selle jaanipaki õnnelikuks omanikuks. Ja seal jaanipakis on tallegilt mahlased šašlõkid ja vorstid, Felixilt tomatikeitsub, kastmed ja majonees ja muidugi janu kustutamiseks ka midagi, granaat, õunamahli ja looduslik mineraalvesi siraab Azerbaidžaanist. Nagu öeldud, starfm.ee on see leht, kust leiad meie jaanipatrulli info. Jätkan aga MLTR ja The Actor.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
9: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
10: Vihmakeebid?
11: On!
10: Tikud?
11: On!
10: Liha?
11: On küll!
10: Grilliaiamööbel?
11: Grilliaiamööbel on Kordestis.
10: Mida nad seal teevad?
11: On kuni 50% alla hinnatud.
10: Ja mida sina siis siin veel teed?
11: Selge, juba lähen!
12: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
13: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors. 12 võimsat hääd, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hääd, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
14: Eripakkumised Sae Studiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda

0: aiatehnikat Saestuudios aadressil Männikutee 19 Tallinn või vaata Saestuudio e-poest saestuudio.ee.
1: Husqvarna Saestuudiost.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist, 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
4: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Ilusõbrad, olge valmis! 11. juuni on Taglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt, nagu By Terry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Allahindlused kehtivad ainult neljapäeval Taglase ilukaardiga. Taglas.
2: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd minus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix 4x85 grammi 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 grammi 6,99. Rimi, tark valik.
7: Kornjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
8: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
9: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
10: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
11: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
12: Täna TV3 uudistes. Suur õppus Ilves kulmineerus täna Paldiskis, kus Põhjaprefektuuri üksused harjutasid koos politsei kriisireserviga massilise korratuse lahendamist. Kas õppusel joonistusid välja ka kitsaskohad? Riigikogus on viimasel lugemisel Eesti ja Rootsi vaheline kokkulepe, mille kohaselt on Eesti valmis vastu võtma Rootsi kinnipeetavaid ja võimaldama nende karistuse täide viimist Eestis, mis on leppe vastaste põhilised argumentid. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
13: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
14: Täna öösel on vähese pilvisusega ilm ja mõnel pool on udu. Õhutemperatuur on 7-13 kraadini. Homme hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse ka vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevad sadu. On ka raheoht ning välistatud pole ka trombide teke. Õhutemperatuur see vastu 14-22 kraadi.
13: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: kui sa lihtsalt minema jalutad .
1: Hotellis käib just niimoodi uks käib .
0: see on imelik .
1: sa oled sõnum , kus läksid nüüd ?
0: ei , see on imelik .
1: teen ühe tiiru .
0: noh , see on paneks mõtlema .
1: okei , ma sain nüüd ka rohkem aru jah , kui keegi ütleks , kuule , ma lähen korra jalutan , et teen ühe tiiru , et võib-olla see ei viitsi või tahangi korra lihtsalt tuultuda .
2: aga
1: naine ütles , ma tulen kaasa , mis siis saab ?
0: ära tule .
1: aga siin läheb väga jamaks . nüüd läheb jamaks , ma arvan , kui see nii . ei , pole vaja .
0: Lähen teen üksi .
1: ma ei tea , siis on jama jah .

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot on-off.ee.
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd minus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendist. Salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softtrend.ee.
6: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
9: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
11: 27. juunil Alexela kontsertimajas The 12 Tenors. 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
12: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab. Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
14: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
15: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
16: Tähelepanu, Chef London esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
17: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
3: Hansa Pro maalrid arved on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse

0: Saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansapro pintslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansapro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
1: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
2: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
3: Asja nimi on Vibe Life. Kas ei vaja mingit eritarkust? SVK Vibe. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi elekter.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
8: Kas oled vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. nordicvet.ee.
10: Kornjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
11: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
12: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
13: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
15: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
16: Täna öösel on vähese pilvisusega ilm ja mõnel pool on udu. Õhutemperatuur on 7-13 kraadini. Homme hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse ka vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevad sadu. On ka raheoht ning välistatud pole ka trombide teke. Õhutemperatuur see vastu 14-22 kraadi.
17: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
10: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
12: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
13: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
14: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.
16: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
17: Husqvarna. Saestuudiost.
18: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
19: Viikend.ee, Eesti parim valik.
20: Lutsu teatud.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
3: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708. Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
6: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
7: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre.

0: suvi. Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Kõrni Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
4: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack the Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
9: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
10: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
11: Täna öösel on vähese pilvisusega ilm ja mõnel pool on udu. Õhutemperatuur on 7-13 kraadini. Homme hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse ka vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevad sadu. On ka raheoht ning välistatud pole ka trombide teke. Õhutemperatuur see vastu 14-22 kraadi.
10: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: kui sa lihtsalt minema jalutad .
1: Hotellis käib lihtsalt niimoodi uks käib .
0: see on imelik .
1: sa oled sündmust läksid nüüd .
0: ei , see on imelik .
1: teen ühe tiiru .
0: noh , see on paneks mõtlema .
1: okei, ma sain nüüd ka rohkem aru , jah , kui keegi ütleks , kuule , ma olen korra jalutan , et teen ühe tiiru , et võib-olla sa ei viitsi või tahangi korra lihtsalt tuultada .
2: Ja,
1: ma ei näe , kas ma tulen kaasa , mis siis saab .
0: tule .
1: aga siin läheb väga jamaks . nüüd läheb jamaks , ma arvan , kui see . ei , pole vaja .
0: Lähen teen üksi .
1: ma ei tea , siis on jama , jah .

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Hansa Pro maalrid arved on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Wooleid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
8: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
9: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Vaib, vaib, vaib. Asja nimi on vaib.

0: kas või elekter,
1: elekter või oh,
0: elame on pipeline või hardline. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi garanteerida?
1: Ei saa eksida.
2: Kaabli kaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04702.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvi. 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
9: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
10: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Kõrni Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid Piletilevist.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Begonia!

0: Estonia . Kanepi ajendis meeletu valik erinevaid ja soodsate hindadega begooniaid . Aiandid avatud isegi jaanipäeval . Tule ja saa osa begoonia maaniast . Vaata ka kanepiaiand.ee . lilled loovad ilu .
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratuskell heliseb ?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
5: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
6: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
10: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus. Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.com.

0: teete vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipoed on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga . õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendid Two Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades .
3: Hansapro maalritarbed on loodud profidele . Profid maalrid teavad , et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus . Hansapro pintslid , rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti . Hansapro , efektiivsem töö , parem tulemus .
4: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . piletid piletilevist .
5: oled mõelnud elektriautole ? pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega . top auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti . saadutavaks Hyundai , Cupra , KGM , Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis , 9. juunil Tartus , 10. juunil Viljandis , 11. juunil Pärnus , 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas . täpsemalt mudelivalik topauto.ee .
6: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
7: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puu Luup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
8: sel nädalal A1000 Marketis . Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit , 7 eurot ja 99 senti . kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli , 6 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
9: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
10: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati torujürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . torujüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
11: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival .
2: Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Vegaania maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaataga kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.com.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis. Food on Food.

0: täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
1: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack the Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.

0: kuulded esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Aiandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maaniast. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
4: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juulil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack the Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
8: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
0: Kuulbed esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna Lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma

0: aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
4: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
7: Husqvarna. Saestuudiost.
8: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
11: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

12. ja 13. juunil Kanavere Countryfest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee

12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee

0: kui sa lihtsalt minema jalutad .
1: Hotellis käib lihtsalt niimoodi uks käib .
0: see on imelik .
1: sa oled sünnud , kus läksid nüüd ?
0: ei , see on imelik .
1: teen ühe tiiru .
0: noh , see on paneks mõtlema .
1: okei , ma sain nüüd ka rohkem aru jah , kui keegi ütleks , kuule , ma lähen korra jalutan , et teen ühe tiiru , et võib-olla sa ei viitsi või tahangi korra lihtsalt tuultada .
2: Ja,
1: ma ei näe , kas ma tulen kaasa , mis siis saab ?
0: tule .
1: aga siin läheb väga jamaks . nüüd läheb jamaks , ma arvan , kui see nii . ei , pole vaja .
0: Lähen teen üksi .
1: ma ei tea , siis on jama , jah .

sa kuulad raadiot Star FM .